Te au pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut. Că pe strada speranței, o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne, privind peste garduri,

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plug,

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.

prozodie. Ai devenit alergic că ți-o spun atât de des la fraza de serviciu. Iartă-mă, te iubesc, comandă orice vrei. Durerea e bancnota și lasă-mă pe mine să achit pentru ambii notași.

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.

0: emisiune în reluare.
1: Proiectul România-Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
2: Aici, vocea Basarabiei.
3: Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Sunt Stella Botez și în această oră de cultură ne vom transfera auditiv la un eveniment de amploare care a avut loc la sfârșitul lunii iulie curent la Hoginești, Călăraș. Târgul Universal al Meșterilor Populari la Vatra Olarului Vasile Gonciari a adunat peste 100 de meșteri populari din țara noastră. Eu am reușit să discut cu câțiva dintre ei și vă invit și pe dumneavoastră, dragi radioascultători, să ne fiți martori la discuțiile despre artă meșteșugărească, tradiție, autenticitate transmisă din generație în generație.
1: Loc de patrimoniu, acolo unde trecutul prinde glas în prezent, acolo unde cultura este vie, în mijlocul oamenilor, la sărbători, în atelierele meșterilor, în biserici, muzee și sate care își păstrează identitatea.
3: Familia Aștefănoaie este cunoscută în Republica Moldova prin activitatea lui Ion Aștefănoaie, un meșter popular care participă frecvent la târgurile de profil organizate de instituții precum Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău, spre exemplu. Cu toate că Ion Aștefănoaie promovează artizanatul și meșteșugurile tradiționale în diverse evenimente, la diverse festivaluri și festivități, prin confecționarea manuală a obiectelor tradiționale din metal, precum clopoței, tălâncuțele, zurgălăii și alte piese de artizanat metalic. În schimb, soția sa, Viorica Aștefănoaie, lucrează în fibre vegetale, dându-le viață nouă și continuitate, iar lucrările sale sunt coronițe, buchețele din compoziții florale, gentuțe și coșulețe. Așadar, am vorbit cu doamna Viorica Aștefănoaie și iată ce mi-a răspuns dumneaei.
4: Să-mi spuneți cum vi se pare evenimentul de aici, cât de frumos vi se pare și cum e să particip la un așa eveniment frumos.
5: Și am venit cu mare drag la acest eveniment, la Târgul Universal al Meșterilor, la Vatra Olarilor, care m-a impresionat pentru că sunt foarte mulți meșteri, cei mai buni meșteri, vreau să spun, și e o atmosferă frumoasă, caldă, primitoare.
4: Meșteșugul dumneavoastră este greu de realizat?
5: Spune întâi de toate, pentru că nu este atât de greu de realizat decât de strâns materia primă, care se strânge toamna târziu. Vă dați seama în iazurile din Moldova, ne aducem de la sudul Moldovei, găsim papura și pe urmă merge jumătate de an uscarea, pe urmă o desfacem în foi, o tăiem și apoi e lucru, e o satisfacție.
4: Prelucrați cu ceva ca să fie rezistentă?
5: Nu, papura însuși de la natură e foarte rezistentă. În timpul lucrului o udăm foarte bine și din ea se elimină așa un lichid care e sticleios și în timpul lucrării el atât de bine la țesut, mai ales când țes o rogojină sau o coșniță, e, se lipește și este foarte, foarte trainică, rezistentă. Este un meșteșug practicat de, vreau să spun, de sute de ani și de strămoșii noștri care știau cât de rezistentă este și nu aveau la îndemână tot plasticul de ziua de azi și foloseau numai materia primă, foloseau papura la coșuri, la covorașe, la tot ce era de trebuință în casele lor.
4: Dumneavoastră aveți și coronițe din spice de grâu. Astea le faceți normal, pe timp de vară.
5: Da, coronițele sunt la mare căutare acum când e sezonul secerișului și desigur le fac cu mare, mare drag, și domnișoarele le preferă, le adoră și n-am cum să nu le confecționez.
4: putem considera că prin coronițele dumneavoastră vizitatorii unui festival, fetele, pot deveni mai frumoase și mai arătoase.
5: Da, sigur. Cum își pun o coroniță realizată în deosebi de mine, sunt ca niște zine. Vreau să spun că da, și le folosesc la obiceiurile noastre frumoase de senziani, sau dragaica, cum se mai spune, da. Dar e un obicei foarte frumos și nu avem cum să nu-l păstrăm și să-l ducem mai departe.
4: Sânzienile v-au inspirat pentru a face aceste
5: coroane? Da, sigur, de acolo și-a început tot, de la obiceiurile noastre frumoase. Nu avem cum să nu păstrăm așa obicei, pentru că prin noi, prin meșteri, ducem toate obiceiurile noastre mai departe.
4: Activitatea asta vă ia tot timpul sau aveți timp și pentru altceva?
5: Am avut timp până acum, nu de mult, acum 3 ani de când am devenit meșter. Am lăsat și eu și soțul, am lăsat, să spunem, afacerea noastră, pentru că nu puteam combina două împreună nici de cum, nu reușeam, pentru că am văzut că meșteșugul tot e la mare căutare și ne-a plăcut mai mult decât să facem o afacere. De asta nu e a nostru, suntem mult prea artistici ca să facem business.
4: Asta tot în formă ușoară
5: business, da, dar ți aduce o satisfacție mai mare când lucrezi și când vin vizitatorii și admiră tot asta. Nu-ți mai trebuie câteodată nici să cumpere, să-ți spună, vai, cât e de frumos.
4: Și deja da,
5: și ne încarcă cu energie, da.
4: Oamenii vă pot vedea lucrările doar la festivaluri, la evenimente, la târguri sau aveți poate și un atelier unde
5: Până când ne pot vedea la târguri lucrările, dar planificăm și lucrăm pentru a deschide atelierul. Suntem în lucru, să spunem așa. Mai trebuie niște finanțe ca la toți, mai trebuie să mai adunăm un pic și sperăm că în fiecare an când ne întreabă când deschideți atelierul, spun poate la anul. Deja vă 2 ani, dar sperăm că în anul ăsta se va realiza în toamnă, sperăm.
4: Doamne ajută! Așa vă doresc să se realizeze această vis, pentru ca să aveți la atelier, să aveți căsuța dumneavoastră unde să vină turiștii, să vină admiratorii și de ce nu să faceți și masterclass-uri de împletit în acest material natural pe care îl oferă viața.
5: Asta și este dorința noastră cea mai mare, de a transmite celor care nu cunosc, care nu știu ce înseamnă papură, care nu știu ce înseamnă țesut, care nu știe cum soțul, de exemplu, cu metalele, cum se bate un fier forjat. Noi am încercat, am luat o clasă de copii și au fost încântați că nu-și dădeau rândul care să bată pe nicovală sau care să țesă. A fost o experiență interesantă și de ce ne-am propus să realizăm. Soțul se numește Iona Ștefănoaie și mulți deja îl cunosc, pentru că e unicul meșter care realizează clopoței, îi toarnă în bronz. Și cu toate că sunt clopotari care fac clopote mari, dar clopoței mici face numai soțul. Și prin asta este și cunoscut. La târgurile de iarnă toți îi admiră, îi cumpără și cu asta suntem mulțumiți. Da, și merg la tradițiile noastre frumoase de iarnă. Da.
4: Frumos cum v-ați combinat vara și iarna ca și materie primă.
5: Da, așa și este, așa și spun. Eu lucrez mai mult vara, soțul mai mult iarna. Așa spunem, noi ne completăm, da, ca să nu rămânem fără bani în casă, ne completăm.
4: Și dacă nu greșesc, aveți o fiică care face face painting?
5: Da.
4: E și ea pasionată de pictură?
5: E pasionată în genere, de tot. A făcut și muzică, a făcut și pian, 7 ani, și v-am spus canto, pictură, 3 ani și e design.
4: E designer. Atunci, cum o cheamă?
5: Valentina Ștefănoaie, da.
4: Super, sunteți o familie artistică.
5: Da.
4: Mulțumesc, vă felicit și vă doresc mult succes în activitatea pe care o faceți, să se îndeplinească visul cu atelierul pentru cele două ramuri de meșteșug și să fiți sănătoși.
5: Mulțumesc mult, mulțumesc din suflet și sper Domnul să ne ajute și să realizăm ceea ce avem în plan.
4: Pentru ca să fie cultura noastră mai frumoasă.
5: Desigur pentru asta.

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei. Emisiuni culturale.
2: Loc de patrimoniu, acolo unde trecutul prinde glas în prezent, acolo unde cultura este vie, în mijlocul oamenilor, la sărbători, în atelierele meșterilor, în biserici, muzee și sate care își păstrează identitatea.
3: O altă familie de meșteri populari care poartă meșteșugul tradițional în suflet zi de zi este familia Vasilachi, care, prin lucrările pe care le meșteresc și cu care participă la târgurile meșterilor populari din cadrul diferitor evenimente culturale, se pot mândri cu lucrările sale și continuă să valorifice tradițiile, meșteșugurile reprezentative țării noastre. Au fost și dumnealor prezenți la Târgul Universitar de la Vatra Olarului, iar eu am discutat cu dumnealor, așa că vă propun spre audiție Vasile și Valentina Vasilachi.
4: Cum a început pasiunea pentru lemn și pentru platouri, pentru bucate delicioase? Pentru că lucrați în lemn, dar totuși tangența e cu bucătărie, cu gastronomia.
5: Începutul e așa. De când mă țin în minte, de la 2 ani de zile, am găsit unde părinții țineau documentele, pașapoartele, adeverințe de naștere, pașaport pe casă. Și am desenat pe tăti un scafandru așa, sub apă, cu antene. Și din ziua aceea eu am început a desena. Eu ca tare spiritul. Și așa s-a început. Primul la... După clasa a treia am intrat la școala de pictură Șiuseva și am învățat 3 ani și jumătate. Și am venit din armată și am intrat la lucru ca pictor. Și un prieten de-a mea m-a înghiet. Hai să lucrăm pentru... Să ieșim în stradă și să expunem tablouri și să vendem.
6: S-a început perestroica.
5: Și ea că atunci s-a început perestroica. Așa că noi am ieșit, am organizat toată vânzarea asta în Chișinău. E organizată de noi. Și...
6: 30 de ani.
5: 30 de ani. Firmă într-o bună zi s-a terminat tot asta.
6: O închis.
5: Și Valea zice, Bova, noi suntem meșteri populari. Deci începem, eu zic, eu mă apuc de tocărie. Pe mine tema asta m-a interesat. Și ca tare eu...
6: Făcut și stănoc.
5: Sculptură și lemnul, tot asta știem. Și eu zic, eu să mă ocup cu farfurie, să facem și să vendem. Valea sticlele face,
6: da, cucuțele
5: și ele.
6: Magnete,
5: iată. Și iată, așa noi ne-am pornit. Și până în ziua de azi, că așa ne-am organizat.
4: Este interes de la oameni pentru
5: Este interes foarte mare.
4: Pentru că noi vedem că sunt
5: calitative
4: și bune pentru a pune bucatele pe masă.
5: Da.
4: Restaurantele apelează la dumneavoastră?
5: Da.
4: Faceți și lucrări în masă?
5: Da, da.
6: Era, da, și mai rar,
5: dar
6: este și
5: restaurant. Dar eu, ca la comandă, nu cam iubesc să lucrez.
6: De atâta și nu avem la fel.
5: La fel. Toate farfurile sunt diferite.
6: Să uite ca pictorul și tu
5: ce iese din trânsă,
6: și da. Și poate să iasă. E foarte greu.
4: Da. Cât e de greu procesul de a... Cum e la...
5: De a ca o iei scândură. Некоторые оиси ей униты. Оиси кандра вот ай до полунжими. До пощай та ето. Шин дрепц. Колцу щебы дреп. Лафуганок шалын дрепц. Лепуя лэтры, а сэмбены. А им узку клей, а им клеету, а им кегату. До паста айди свакуту. Ты ось ладынца чиши ком. Бострый валукрес.
4: Și cred că să-i faci adâncimea e cel mai complicat, așa e, ca să iasă frumoasă.
6: Și cel mai ușor.
4: Asta e cel mai ușor?
5: Asta e cel mai ușor.
4: Cred că le-ți primim ceva, da?
5: Da.
6: Asta e cel mai ușor. Pe urmă, tot natural trebuie să rămâie. Pe urmă, ceara asta.
5: Ceara asta e și mai scumpă din Chișinău. 700 de grame, 800 de lei, aproape.
4: Fără ea, putem considera că lemnul nu poate fi folosit în alimentație, în fărceară.
6: Sunt bibă.
4: Da, sunt bibă și începe să se umple.
6: Da, așa, îl dăm o să spală.
5: Și în afară de ea ca lemn, pe lemn, cât noi am dat, 8.000.
6: Nu, lemn costă, materiale cu instrumente costă.
5: Materiale foarte scumpe, foarte scumpe. Până la urma urmei, îi spui că 500 de lei costă, el zice, opa, opa.
6: Câte adhoduri, câte, acolo e strânsă, acolo e plisnită, acolo mâncate de saci.
5: Și asta te ți-a zemlă.
6: Împlem saci cu, bine că avem sobă, dar totuși se face, suntem ocupați.
4: Participație activă la târguri, la festivaluri?
5: Da, da.
6: Noi suntem activi.
4: Noi suntem foarte activi.
5: Noi suntem
4: și membri ai Uniunii?
6: Da.
5: Da.
4: Uniunea Meșterilor Populari din Moldova. Frumos, bravo. Bine, mulțumesc frumos.

0: Repere culturale, unde cultura își întâlnește publicul prin oameni, locuri și creații care definesc patrimoniul spiritual al prezentului, interconectat prin dimensiuni culturale, la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește.
1: La Târgul Universal al Meșterilor Populari de la Hoginești am întâlnit-o și pe doamna Eleonora Voloșciuc, meșter în pănușă, care, pe lângă lucrările deosebite pe care le creează, transmite mai departe tehnicile de lucru cu fibrele vegetale prin cele două cărți pe care le-a lansat, cărți didactice. Vă invit așadar și pe dumneavoastră la o discuție cu Eleonora Voloșciuc. Cum a început totul 30 de ani în urmă, ca să zic așa?
2: Mă numesc Eleonora Voloșciuc, meșter popular din anul 1997 am primit documentul, dar din 96 am intrat în Uniune. Anul acesta am primit 30 de ani și am, adică a cincea ediție a ediției personale a acestui meșteșug, împletitor în vegetale și anume lucrez cu pănușa mai mult. Am început cu foarte mulți ani în urmă, ducându-mă la perfecționare. Acolo ni s-a dat voie ca să ne alegem din 18 moduli, să alegem 6 care o să putem să le introducem în școală. Și eu am luat...
1: Scuzați, sunteți pedagog?
2: Pedagog, da. Pedagog, dar am început de la grădiniță. Am trecut prin grădiniță, prin grupa cu regim seminte, în clase primare, gimnaziale. Am activat și la colegiul pedagogic 4 ani de zile. Am avut 4 grupe de băieți care...
1: În orașul Orhiei?
2: În orașul Orhiei. Atunci era colegiul pedagogic. Acum, vă zic, e numai colegiul se numește. Nu mai este pedagogic. Dar vreau să vă zic că am avut niște grupe enorm de frumoase, de băieți, care au însușit acest meșteșug și am avut și la examenele de stat, de la Ministerul Învățământului am avut. Le-a plăcut foarte mult, elevii mei au dat pe 19-a toți. Mă bucur foarte mult că în urma mea au rămas lucruri frumoase. Vreau să vă zic că nu numai în împletiri în vegetale, anume din pănuș, eu pot face. Am făcut și bebelouri din ceramică. Am făcut și tricotare și croșetare simplă. Am făcut și lasetă, croșetare modernă. Cu fetele de la liceu, am lucrat la liceul Caragiale în Orhei, undeva 8-9 ani am lucrat. Și sunt foarte mulțumită cu ceea ce am putut să obțin datorită bunului Dumnezeu, că mi-a dat așa o creativitate, așa un dar am avut de la bunul Dumnezeu ca să pot să fac dintr-o simplă pănușă atâtea lucrări frumoase.
1: Deci, din toate meșteșugurile pe care le-ați practicat, ați rămas...
2: Am rămas meșter popular, da.
1: Meșter popular.
2: De ce anume? Din cauza că... Toate sunt interesante.
1: Așa.
2: Sunt foarte utile, dar am rămas la acest meșteșug din cauza că materia primă este pur ecologică, este ieftină și o putem găsi mai ales în condiții rurale. Noi găsim pănuși nu așa, dar foarte mult pănuși găsim. Și vreau să vă spun că ele sunt un pic și decorative, dar totodată și utile. Ia uitați-vă. Această
1: farfurie, platou.
2: Farfurie, platou, da. În el se poate de pus și nuci, și ouă roșii, și prăjituri, și absolut diferite. Și totodată el este și decorativ. Adică aici se poate de pus un șervețel și vreau să mai zic că am făcut foarte mult păpuși. Păpușile sunt... Undeva am peste vreo 50 de păpuși care sunt unicale și sunt, cum s-au exprimat în carte la mine, este scris, că adică eu prin păpușile mele redau chipul moldovencii de cândva.
1: Oh,
2: și așa și este, și așa și este, fiindcă eu mă stărui, uitați-vă, așa erau la noi moldovencile, totdeauna cu cu gâță, cu
3: pestelcă
2: în față, cu mergele.
3: Da.
2: Și vreau...
1: Ziceați despre cărți.
2: Așa, în cărți, acuș, vă zic că am editat două cărți. Această artă din Pănuș din 2003, în 2003 am editat-o. Am lucrat 20 de ani asupra acestei cărți. 18 ani eu singur am lucrat și 2 ani am lucrat cu doamna, Dumnezeu să o odihnească, doamna Elena Postolache. 2 ani de zile am lucrat și în cel din urmă, în 2003, la Academia de Științe, a fost lansare de carte, anume Artă din Pănuș. Aici sunt date pentru începători, sunt date foarte multe lucruri. Am și programă, am și tot, metodică, e pus de la și până la absolut tot aici. Cartea a doua, tot Artă din Pănuș, este, asta este color, prima. Da. Dar asta este alb-negru și aici tot am foarte multe lucruri unde sunt date fișele tehnologice. Iată, uitați-vă, fișele tehnologice la toate, iată, și la fluturaș, și la păpuș, și la îngeraș aici sunt date. Mai în scurt, la floricele, la tot absolut, e descris cum se faci și ce se faci ca să... Ia uitați-vă. E foarte mult. Și iată aici...
3: Oricine poate să învețe să...
2: Da, oricine poate, fiindcă eu am scris-o foarte accesibil și pentru cei mari și pentru cei mici. Fiindcă eu odată am avut ocazie să țin în carte al lui Gavril Magda, un autor de fibre vegetale din România, unde dintr-o carte așa de groasă, eu n-am putut să iau absolut nimic pentru mine. Din cauza că era, da, era acolo, dar știți cum, foarte sofisticat. Și iată Pănușa, o răsucesc în mână, acolo eu răsuceu la mașină, dar eu nu știu.
3: Era mecanizat.
2: Mecanizat și vreau să vă zic că aici sunt, în cărțile astea mele, sunt date foarte multe, foarte mult. Asta e alb-negru, dar ce e color?
3: Și exemple sunt, și diplomele dumneavoastră.
2: Și diplome sunt, diplome am așa, peste 100 și ceva de diplome. Păi pe parcurs de 30 de ani, cred că eu am putut să... Iată aici, asta e soțul meu, în diferite
3: ipostaze.
2: Ipostaze, da, și de la Moldexpo și unde am mai avut proiecte, am avut la Costieștea lui Beni, la Cărpineni Pânciești am avut.
3: Astăzi în școală se practică arta?
2: Se practică. Cine posedă acest meșteșug? Da, eu gândesc că dacă ar fi câte două ore la educație tehnologică în școală să deie, nu câte una. Când eu am început erau două ore și mai avem încă și două ore de cerc, timp de patru ore, eu putem să fac minuni cu fetele. Înțelegeți? În primul rând, ele erau foarte cointeresate, erau în trecere între colegi, între mine. Mai în scurt, am lucrat foarte creativ, foarte calitativ și foarte frumos. În urma mea, mă bucur, au rămas drumușor numai cu floricele.
3: Mă bucur tare mult. La ce ajută acest meșteșug?
2: Ajută...
3: Care este importanța lui pentru un copil, de exemplu?
2: Pentru un copil. În primul rând, el îți dezvoltă creativitatea, imaginația. El vede, vă zic că dacă el a făcut un îngeraș, wow, atât de repede el a făcut un îngeraș, el vrea să mai facă încă și o păpuș și o fluturaș și pe urmă trece la celelalte mai complicate lucruri care s-au iat așa o coroniță destul de frumoasă, că ar fi bine ca să se introducă în școli, anume din creația copiilor să facă și coroniți și diferite, floricele, mai știu eu, coșulețe, ca ei să le introducă în diferite scenete, în diferite ipostaze.
3: Da, istoric vorbind, acest meșteșug datează de mult din punct de vedere istoric?
2: Da, foarte de mult, foarte de mult datează.
3: În acest sens.
2: Dar eu să vă spun sincer, am căutat prin biblioteci, indiferit și la Orhei și la Chișinău, eu n-am găsit absolut nimic ca să pot să iau ceva de acolo, în afară de cartea asta lui Gavril Magda, de la București, care eu nu mai știu de unde am luat-o. Dar m-am inspirat un pic de la dânsa, dar să vă spun sincer, eu n-am putut să fac, fiindcă acolo era foarte sofisticat tot. Dar ce și am creat eu, asta am creat cu ajutorul Bunului Dumnezeu. Fiindcă știți, dacă eu mă așez și încep să lucrez, parcă cineva așa vine și spune, uite aici așa pune, de aici așa, de aici așa, de acolo așa, de asta și așa, asta este.
3: În România, la târguri, mergeți?
2: Am fost la Sibiu, am fost. Cât a fost soțul meu, Dumnezeu să-l odihnească. Noi am fost cu soțul la Sibiu pe o săptămână. A fost foarte interesant acolo. Acolo este un muzeu la aer liber. Și fiecare avea căsuța lui. Și uitați-vă, eu m-am expus. Și se duceau doamnele până unde se duceau și vineau înapoi și iar se uitau. Chiar asta e din pănuș. Da, doamne, e din pănuș.
3: De ce? În zona Sibiului nu se practică împletitul în pănușă?
2: N-am înțeles.
3: În zona Sibiului nu se practică împletitul pănușă?
2: Uitați-vă.
3: La ce concluzie ați ajuns?
2: Păi eu am fost acolo foarte de mulți ani în urmă. Poate acum se practică. Dar am fost și la Buzău. Eu am fost la Buzău, am realizat tot ce am avut. Vă dați seama. Și pe urmă, cu mare drag, aș vrea să mă duc la Iași. Dar poate în viitor, dacă cu ajutorul Uniunii Meșterilor, cu ajutorul, eu știu, Centrului de Național de Creație Tradițională, fiindcă eu singur, pensia mea micuță, nu pot să-mi permit, înțelegeți, ca să mă duc.
3: Sunteți membra Uniunii Meșterilor Populare?
2: Poftim?
3: Când sunteți membra Uniunii?
2: Sunt, da, din 90, vă spun, din 97 am carnetul, dar din 96 eu am început să... Okay. Era pe atunci domnul Ion Bălteanu, președintele Uniunii. Dar vreau să vă spun că sunt mulțumită de toți oamenii cu care noi am început, chiar din Orhei, din Orhei. Noi ne ducem de la secția cultură, organizat. Eram 15 meșteri din raionul Orhei, ajungem la Moldexpo, am fost foarte de multe ori am fost și ne-am expus lucrările la diferite târguri, la diferite manifestări.
3: Iată, dumneavoastră munciți manual,
2: da,
3: cu materie primă naturală, autentică. Ce contează cel mai mult în viață pentru dumneavoastră?
2: Pentru mine contează nu bani, dar dragostea sufletească pe care eu o am față de frumusețea pe care eu o pot reda. Înțelegeți? Pe care eu o pot reda și bucur ochii nu numai a mie, dar și a tuturor care merg pe lângă expoziția mea. Și sunt foarte bucuroasă că am putut dintr-o simplu foiță de pănuș să fac peste 350 de lucrări unicale, peste, că numai acum când am avut la Muzeul de Etnografie, am avut peste 150 de lucrări acolo.
3: Da, apropo de evenimentul de la muzeu, aș vrea să ne spuneți, în 27 martie a avut loc?
2: Da, la 27 martie a avut loc. A fost un loc cu un eveniment foarte interesant. Adică cum? Am avut oaspeți foarte mulți. Am fost apreciată chiar și de conducerea muzeului, doamna Rita Colesnic, chiar și de toți vizitatorii care au fost și s-au... Mi-au admirat, a fost o lună de zile, a fost toată...
3: Ați avut o expoziție.
2: Expoziții, da. Și a fost o lună și ceva de zile a fost acolo, toate expus. Ceva am realizat, dar mai puțin am realizat, fiindcă dacă eu m-aș fi dus în fiecare zi acolo, că au fost mulți vizitatori. Însă eu vă spun că sunt foarte mulțumită cu ceea ce am realizat eu. Apropo, am făcut pălării pentru ansamblul folcloric al lui Denis Ginga.
3: Așa?
2: Așa, de la Criuleni. Și asta a fost scopul meu, că să fac anume pălării pentru și să editez carte. Dar mulțumesc Domnului, am putut să editez două cărți. Și am vrut să editez și a treia, însă nu s-a primit.
3: Poate pe viitor.
2: Poate pe viitor, da, da pe viitor, poate da, pe viitor.
3: Da.
2: Asta este...
3: Vă felicit pentru ceea ce faceți.
2: Mulțumesc foarte mult și știți încă vreau să spun așa. În casa omului muncitor, foamea nu îndrăznește să intri. Este cuvintele lui Anton Pan. Fiindcă dacă tu ți-ai pus scop să realizezi ceva, tu realizezi. Măcar nu știu ce să fie în fața ta. Tu ai un scop. Dar dacă tu așa numai te-ai uitat, nu știu ce, nu-mi place, nu, trebuie să ai scop și trebuie să trăiești cu ziua de astăzi pozitiv, să gândești pozitiv, să ajuți cu ce poți. Și un zâmbet, și un sfat, și o, nu știu, o adiere pur și simplu. Un zâmbet frumos, dacă a trecut cineva, deja este bine și deja este pozitivă și multă lume te apreciază.
3: Ce frumos! Sunteți un exemplu de motivație.
2: Mulțumesc.
3: Și vă doresc multă sănătate.
2: Mulțumesc.
3: Pentru ca să aveți putere pentru lucrări, inspirație. Și cine știe, lucrarea a treia să apară.
2: Să ne ajute Dumnezeu!
3: Mulțumesc
2: mult!

0: Aici,
1: aici, Vocea Bazarului.
2: Agenda culturală, reperele actualității culturale dintre Republica Moldova și România. Aici începe întâlnirea cu valorile care ne inspiră și ne reprezintă.
3: Dragi radioascultători, în cadrul emisiunii Dimensiuni Culturale, la rubrica Agenda Culturală, astăzi vă voi povesti despre câteva proiecte care s-au desfășurat cu succes. Așadar, în cadrul proiectului Cultura, atelierele de meșteșugărit au oferit participanților ocazia de a descoperi tehnici tradiționale, de a învăța de la meșteri populari și de a redescoperi valoarea patrimoniului cultural imaterial care ne apropie România și Republica Moldova într-un tot întreg. Fiecare obiect creat și fiecare poveste împărtășită contribuie la păstrarea identității culturale comune și la transmiterea acesteia către noile generații. Proiectul Cultura, care vizează meșterii populari, a fost implementat de către Primăria Tulucești în parteneriat cu Asociația Culturală pentru Tradiții și Obiceiuri Românești, VATRA, Agenția de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană și Primăria Văleni din Republica Moldova. Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană prin programul Interreg Next România-Republica Moldova. Despre un alt proiect care vizează comunitățile din România și Republica Moldova, vreau să vă vorbesc în continuare și, înainte de toate, vreau să știu dacă v-ați pus vreodată întrebarea ce au în comun tradițiile culinare, vinurile locale și patrimoniul cultural de pe ambele maluri ale Prutului? Așadar, aflați că proiectul Arome întrunește toate aceste componente. Patrimoniul transfrontalier este unul bogat și accesibil pentru a fi descoperit. Dezvăluirea tradițiilor culturale și gastronomice comune pentru un turism durabil este și a fost și va rămâne scopul principal al acestui program, al acestui proiect pe numele lui Arome. Pentru că el transformă toate aceste elemente într-o punte de legătură între comunitățile dintre România și Republica Moldova. Printre activitățile proiectului se pot enumera promovarea patrimoniului cultural și gastronomic comun, dezvoltarea produselor turistice transfrontaliere și încurajarea cooperării dintre comunități, organizarea de evenimente, schimburi de experiență și activități dedicate promovării tradițiilor locale, valorificarea expertizei partenerilor pentru a păstra și a promova identitatea culturală a regiunii Unii de Sud și, bineînțeles, toate aceste activități, inclusiv proiectul Arome, contribuie la dezvoltarea unui turism sustenabil bazat pe resursele și specificul local.
4: Căutăm tradiții, obiceiuri, datini, jocuri vechi pe care să le readucem în actualitate. Împreună cu cei doi parteneri avem ca în programul de achiziție o scenă mobilă și o bucătărie mobilă prin care să ajutăm beneficiarii antreprenori locali să întreprindă diferite servicii de servicii turistice în gastronomie și în turism.
3: Cu o valoare de peste 330.000 de euro, proiectul este implementat de grupul de acțiune locală Ștefan cel Mare în parteneriat cu grupul de acțiune locală Inima Nistrului și Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău în cadrul programului Interreg Next România-Republica Moldova. Un alt proiect de succes care a avut loc este Rădăcini fără frontiere, un festival care celebrează patrimoniul viu de pe ambele maluri ale Prutului. În perioada 27-28 iulie 2026 la Iași și apoi 30-31 iulie 2026 la Soroca, a avut loc festivalul transfrontalier al patrimoniului viu, culturii și turismului durabil Rădăcini fără frontiere, organizat în cadrul proiectului cultură și turism durabil pentru incluziune socială și inovație în Republica Moldova și România, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Interreg Next România-Republica Moldova. Festivalul a reunit comunități, artiști, coruri, meșteșugari, tineri și promotori ai patrimoniului cultural din România și Republica Moldova într-o celebrare a tradițiilor vii care ne apropie și construiesc punți între generații. Așadar, atât la Iași cât și la Soroca au fost zile dedicate noii generații, cu muzică, cu dansuri, cu ateliere interactive și activități care aduc patrimoniul cultural mai aproape de tineri, de noua generație. Iar ziua de 31 iulie a fost dedicată comunității și s-au întâlnit în această zi ansambluri artistice, coruri, meșteșugari și lumea care păstrează vie tradiția și valorile autentice. Bineînțeles că publicul a fost într-un număr mare, ceea ce înseamnă că există un interes față de cultură și patrimoniu. Așadar, prieteni, iată doar trei dintre proiectele culturale care fac legătura frumoasă între România și Republica Moldova. Cu siguranță, acestea se întâmplă în fiecare zi în diverse locații și sunt atât de multe încât pot face această legătură dintre cele două maluri ale Prutului mai frumoasă, mai eficientă și mai armonioasă. Vreau să cred că publicul este părtaș la tot ceea ce se implementează și apreciază efortul oamenilor din cultură care tind să păstreze tradiția, patrimoniul și valorile comune între Republica Moldova și România.
1: Aici, Vocea Bazarului.
3: Așadar, dragi radioascultători, acestea fiind relatate într-o ediție mai dinamică a emisiunii Dimensiuni Culturale, vreau să vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați ascultat. Eu sunt Stella Botez și până la următoarea ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale, toate bune, cu sănătate și fericire, vă urez!

0: Dimensiuni culturale, o emisiune dincolo de cuvinte, dincolo de granițe, acolo unde ideile construiesc punți în oameni și valori, doar la Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei.
0: Proiectul România-Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
2: Emisiune în reluare.

0: Ați absolvit Institutul de Artă Gavril Muzicescu, secția regie de teatru, deși inițial intenționați să urmați studii economice. Până la urmă, talentul muzical și dragostea pentru folclor au învins. După 4 ani de facultate, v-ați întors acasă, în raionul Strășeni. Ați spus că îi mulțumiți lui Dumnezeu că nu v-a lăsat să vă rupeți de satul natal. Apare întrebarea, a fost o binecuvântare să vă întoarceți la Baștină și cum credeți, doinele, baladele, melodiile strămoșești ar fi sunat atât de bine în altă parte și nu doar în Căpriana?
1: Da, eu chiar stăteam acum și ascultam textul ăsta, într-adevăr mi-am adus aminte de cum am ajuns eu la Institutul de Arte. Foarte întâmplător, eu mă găteam de economia comerțului, eram în vogă la universitatea de stat, facultate. Eu învățam, am avut numai 2 din 4, am avut la pregătirea militară, mi-au pus 4 așa din mofturile și am avut la limba rusă. Și la chimie, 3 din 4, chimie 3, restul am avut 5 în atestat. Cumnatul meu, Filip, e tot de ziaristul, s-a însurat să sora mea de vreme, s-a însurat la 18-12, la primul an de facultate la universitate. Și am zis, băi, dacă tu cânti, hai să încercăm la Institutul de Artă. Eu nu aveam studii muzicale, nu le am, practic, nu, și nu le am, că s-au discutat la... Mi-au dat tezaură încă viu și toți erau, tu doar are studii. Într-adevăr, n-am făcut studii. Noi n-am avut școală muzicală la Căpriana. Am luat 3 luni de zile cu un baian, îl ducem cu Sania, țin minte. Dar eu de-a mă furam de la fratele Ion, parlamentarul Ion Mureanu, știam. Și atât că m-a luat de mânuță Filip Eftodi și m-a dus la Institutul de Arte. Eu nici nu știam că acolo la... Deci la ce facultate mă duc? Unde nu examen de muzică.
0: Așa.
1: Și era...
0: Regie.
1: Lucru de iluminare culturală,
0: așa,
1: se numea. Directorii de...
0: De casă de cultură.
1: Și atunci am intrat, fiindcă nu dădea examene, și vă dați seama, am intrat în scenă și țin minte că era întuneric în sala conservatorului, nu se vedea cine. Am intrat acum, așa, lumina asta îmi bate voi. Așa și acolo am intrat. Intram dintr-un coridor în scenă. Dar erau multe lume, multe. Și întreb, păi de unde ești? De la Căpriana. Și poți, mă, de ce e bine matale la Institutul de Arte? Aici, dar nu te-ai dus la agricol, că zic, nu, eu am vrut, mă duc în august la economia comerțului, eu vreau și eu comerciant. Dar am venit să văd, dacă intru aici, rămân aici, nu e o problemă.
0: Ați fost sincer, ați spus așa cum este.
1: Păi, dar ce poți tu? Când e, că am văzut un pian, poți dansa, da, dar o poezie, știi? Deci eu aveam la școală în Căpriana, eu intram la examen sau la orile, la limba rusă, fotografiam poezia, Cedaevu, Pușkin. Mă uitam odată și ieșeam la tablă, spuneam, luam 5. Așa. Și la repaus nu știam.
0: O memorie bună.
1: O memorie. Și înainte de a intra în scenă, m-a deschis fetele, știți, vă, poezie numai decât să știi. Și deschid eu la Bucov sau, nu știu, un ceai și o coarjă de pâine, ruga să-i aducă grăbit, stalinin cu gândul la tine, țăran din Moldova suprit. Și am fotografiat-o și am...
0: Vizual.
1: Așa. Când am recitat eu cu un ceai și o coarjă de pâine cu Lenin, auz, râde eu în sală, dar nu vedem cine râde acolo. Eu cred că e un bătaie de joc, știi, că... Dar nimerit și eu, așa a vrut Dumnezeu să mi-o spun de ceala cu Lenin, că ei mâncau icră neagră și acolo, dar ăștia ne spune un pozic, că e un ceai și o coarjă de pâine. Aoleu, și râde eu așa, când e mai scurt, bă, dar poți dansa. Dar cu cine să dansa? Chiar că este o mătură acolo în colț. E o mătură așa, trece de gen. A cântat la pian, a cântat, era în vogă numai tu. Dar ca și eu am pompe, dar am cântat eu. Ieșim noi afară, ies afară, mie, zic, ei, cred că n-am mai intrat eu, că ne-am făcut de cap, adică nu era tare să intru.
0: Serios?
1: Da, și... când văd că intră, cheamă lumea în sală, așa, noi rămânem un grup, vreo 20 de... rămânem în coridor. Și când vă se deschid ușile, ies aceea bocnindu-i în plâns, în col, bă, și s-a întâmplat?
0: Ce s-a întâmplat?
1: Când intrăm, ne s-a prinde lumina, intrăm noi în scenă, mă uit, era de-am în sală, Justin Scarlat, era, să-i dea Dumnezeu sănătate, doamna Claudia Crăciun, să-i dea Dumnezeu sănătate, și Tamara Măcovei, care ne-a fost diriginta noastră. Și spune, măi, voi ești care ați rămas... sunteți la următoarele examene, veniți la următoarele examene, ați trecut. Aoleu, dar noi... Și uite, așa am intrat la Institutul de Arte, ca Dumnezeu să mă fac să-mi meresc cu Ileana Osoianu.
0: Așa? Una din cele 5 surori.
1: 5 surori. Am imprimat la... N-avea cine ține clopoței în 80, deci în toamnă am intrat. Și atât de la clopoței, de la cu Andrita Muzicară, n-avea cine pentru Bratislava, imprimam Doina Miurița pentru Bratislava și atât n-avea cine să ne clopoțe. Eu cu Radu Nechit, care e șeful la cultură de la Cimișlia. Deci noi am fost primii, sunt pozele, primul nucleu a Tălâncuței care m-a apărut în scenă în 80, în toamnă.
0: Așa.
1: Deci la conservă. Și iată așa am intrat și am trecut școala Tălâncuței. Am furat câte am putut de la...
0: Iată, stați un moment că am următoarea întrebare, exact, da. Toate se leagă.
1: Da.
0: Ați fost membru al ansamblului Tălâncuța, unde ați avut ocazia să cântați alături de Maria Iliuț, Rurile Osoianu și alți mulți artiști. Ați spus că acolo ați învățat să culegeți roadele cele mai de preț și să furați frumosul. Suntem curioși să aflăm ce ați vrut să spuneți prin această expresie și ce ați furat de la oamenii alături de care ați cântat. Ce anume? Dragostea pentru tradiție sau felul de a simți cântecul?
1: Să știți că, într-adevăr, frumosul nu se dă cu desâlă sau se fură. Dacă vrea cineva, le spun și la nepoții mie și la ficiorul, și vrei să faci lucrul ăsta. Eu, care cântam la chitară, eu cântam rock, cântam povărot, cruizul, crutița Volcioc, era Crâșa Doma Tvoivo, Antonov, toate dansurile la Căpriana, jocurile la... Avem un cinematograf de vară, letnic, kinoteatr, până când ninge pe clap, avem un organ de Yunus 75, avem vreo 50 de chile, îl ducem în patru când alăgem la dansuri, facem dansurile, că prietenii mă ascult, țin minte, și când se făcea câte o bătaie prin dosul cinematograf și el se clătina, scena a jucat, dar noi de aici a cânta, care se băteau afară, care dansau în sală.
0: A fost vesel.
1: Da, și atunci, eu care îmi spui, când am auzit fluierul, Victor Dubencu, Cavalo, imprima Miorița, Victor Butnaru era, noi cu clopoței, bă de Andrei Tămăzăcaru, să-i dea Dumnezeu sănătate, bă de Andrei, așa, la luptă, cum spuneai, și am imprimat Victor Bratislava varianta Miuriței, care a preluat din Miurița și Tudor Chiriac s-a inspirat de la varianta Miuriței, așa care a găsit-o bădea Andrei Tămăzăcaru. Deci, marea operă Miurița e de baza nucleului de acolo, de la bădea Andrei. Și atunci, noi a început, Victor Dubencu a adunat fluierașii, Victor Butnar avea o cobză, abia, dar fiind violoncelist, că termina cu școală, școlit, da, compania cu copză așa. Eu care zice, băi, eu când am cântat atâtea anunți cu mătrii toate, de la 2 ani acompaneam corul școlii, la Baian. Păi chiar eu n-am spus cânta la un fluier. Și mi-a dorit un fluier, mai apropo unul mai bun. Victor mi-a dat unul mai dubien, cum nu era chiar acordat. Victor Butnaru mi-a dorit unul bun. Păi și ne fluiera prin tătă Catedra Iluminare Institutul CPR, cum se mai
0: numește. Tudor Ungureanu.
1: Eu fluieram. Noi metodiști, noi avem timp liber. Regizorii îmblau cu... învățau text, întrezi și teatru. Așa e la... și de partituri, dirijau. Aici încolo suflau. Încolo. Noi...
0: noi frecventam un program lejer ați avut.
1: Da, noi frecventam toate filmele din oraș. Trebuie să știm ce filme.
0: Iată așa.
1: Avem toate spectacole. Trebuie să ne ducem să vedem cum se organizează. Trebuie să știm sărbătorile. Deci eu am avut o studenție foarte interesantă, cu oameni foarte interesanți, extraordinar, și le mulțumesc. Iarăși, asta e lucrarea lui Dumnezeu. Cum au dus, fiu cu Ileana Osoianu, îți dau peste Andrei Tămăzăcaru, îți dau peste Iustin Scarlat, peste Tamara Macovei, peste Claudia Crăciun. Extraordinar. Astea sunt treptele care m-au împins Dumnezeu. Da, da, dacă eram economia comerțului, mă duceam, eram și eu milionar, stăteam și eu...
0: Asta vreau să spun, erați eu...
1: Da, stăteam și eu 4 ani de zile pe împușcării, că eram vreun deputat, dar în schimb eram milionar.
0: Dar în schimb acum sunteți liber.
1: Dar să știți că am cântat la milionari. Sora Natalia plângea unul și îmi spunea, Tudore, toată viața am... și furat, și am amăzit, și ne-am construit niște castele, dar aș da tot să am și ai tu. Cum și am zis? Am un suman de 200 de ani, copza.
0: Și toate instrumentele.
1: Tu te duci acasă și precis că nici nu pui lacăt la poartă și nici nu închizi poarta, ușa la casă. Dar eu, iată, dau drumul la câini, în sirenele, până în colț, oricum ne-au aruncat grenada, uite, așa. Am coborât în 3 niveluri, era un coniac de 50 de ani și povestea băieții erau afară, mă gândeam, da, și la muncești, în Chișinău. Și îmi spunea, Tudore, eu ne-am construit toată viața, ne-am construit pușcărie. Tu ești liber, eu aș vrea să am libertatea ta, să ai darul, harul care ți-l-a dat Dumnezeu, să-l am și eu, dar, vedeți,
0: da.
1: Atunci le spun marilor policieni, frații mei, nici piramidele de Cheops, care au adunat aur și au adunat mari, tot s-au risipit. Rămâne cultura... Da. Numai cultura vă dăinuie în spațiul ăsta.
0: Mulțumim pentru răspuns. Trecem la următoarea întrebare. Sunteți omul care a pus bazele ansamblului etnofolcloric Ștefan Vodă. De 40 de ani sunteți starostele și copzarul acestui ansamblu, a cărui poveste a început de la un colind. Mare luptă ne așteaptă. Ați spus așa, vă citez. De la acest colind pe care îl cântam noi prin anii 80 în Tălâncuța, când era valul cel de renaștere națională, simțeam că acest colind trebuie să-l cânte bărbații. Nu le stătea la Osoience și Marie Iliuț să cânte Mare luptă ne așteaptă, să distrugem coarda toată. Așa simțeam eu. Și apare întrebarea, cât de greu a fost să transformați această idee într-un ansamblu adevărat? În cât timp ați reușit să adunați primii membri? Câți oameni au fost la început și câți dintre acei primi haiduci ai cântecului au rămas alături de dumneavoastră și în prezent?
1: Bă, ce întrebare așa, gătită profesional de ziariști, jurnaliști. Deci, frate, bine, să știți că, într-adevăr, în Tălâncuța cântam colindul ăsta. Eu nu știam, când aveam idee ce înseamnă colindul, dar simțeam eu că, păi, nu merge la o femeie că stați boieși ospătați și pe mine mă ascultați. În primul rând, eu vedeam că ăsta este un copzar
0: bătrân. Și vă imaginați.
1: Barbă, o ieșiți și le spus, stați boieși ospătați, că am balada. Și pe mine mă ascultați. Și lui Ștefan vă închinați. Deci, venind la Strășeni, Bădie Andrei ne-a spus, frații mei, tălânciști, unde vă duceți în raioane la terminare, organizați-te un grup folcloric. Clar că eu, ca metodist, organizator al lucrurilor de iluminare culturală, șerochii profil, cum era scris în diplomă, deci de spectru larg, așa, cum ar fi, șerochii profil scrie numai la tractoriști și la... Acolo ne s-o scrie și nouă, vă arăt diploma, chiar mor de râs. Dar așa era pe timpuri. Și atâta eu întors, care cunoșteam cavalul, m-am ținut cavalul, nu mă puteam nu înțelegeam cavalul ăsta, cum să... Bun, la fluier le-am găsit de rând. Dar cavalul, n-al putem înțelege. Dar erau Sergiu Băluțel, Victor Dubencu, erau care astăzi mari saxofoniști, instrumentiști foarte de valoare. Și eu, care fără studii, în Tălâncuța am trecut la fluier. Am trecut pe unul la caval. Și iată-ne, cântam și noi când osoiencele cântau, mi-era rușin să spun că cânt. Numai la festivalul de la Vilnius, Canclea, acolo am fost la Vilnius, ni s-o dat, cântam în autobuz, Bordeașul. Bă, de Andrei mi-o dat Bordeașul, dar eu nu vrem să-l cânt în Tălâncuță, că mi-era rușine să toată lumea să mă poreclească Bordeș. Și am zis, bă, de Andrei, dă-i alt cânt, că ăsta nu-i Bordeș, să nu... Bordeș, ăsta e prea... O să zic că ne-a Bordeș când ați fiu bătrân. Și parcă simțeam eu și să vedeți că...
0: Și care v-a dat? Ce să v-a dat?
1: Deci am găsit un cântec care au devenit un mare slagăr, dar are atâta înțeles. Era, dragă mi să fiu cioban. Și alături era în culegerea, o culegere de folclor al Bădii Andrei, Duna. Dar așa era pirie major, asta a pensie minor l-am cântat și le-am închegat în două și s-o primit, dragă mi să fiu cioban. Și apoi Duna. Este o imprimare veche la radio. L-am cântat în sala cu coloane în 89, anul Eminescu, în Moscova. Și apoi Duna, unde noi să facem stâna. Deci, firul roșu, întrebarea zilei noastre și astăzi este, unde noi să facem stâna? În care? În est, în vest, unde ne ducem? Deci, întrebarea tot timpul a fost, unde noi să facem stâna? Rămâne actual și astăzi, cred că o să Dumnezeu o să le așeze până la urmă, dacă
0: poate. Câți membri?
1: Deci, de la poartă la Ștefan Vodă, am pornit eu la Strășeni, hai, era către anul nou, 84. Am adunat eu un grup, să știți, primul contrabasist la Ștefan Vodă, cine credeți că a fost? Anatol Mărzencu. Astăzi i-am arătat lui Alex Calancea, uite-l ei pe fotografie, Anatol Mărzencu. Ștefan Pietrimanu de la Tălâncuța, la noi mai cânta Ștefan la conservator, și-au cântat cu de la Tătărești, fiindcă era strășănean. Prea mult, Ion Coșieru era dansatorul și ala interesant. Pavel Jianu, Gheorghe Barbos, Dumitru Donoagă, am adunat, care mai erau acolo, erau în jurul meu, la Casa de Cultură și am ieșit. Și cântăm noi la Crăciun? La poartă la Ștefan Vodă. Simțăm că trebuie să-l cântăm noi bărbații.
0: Da.
1: Și când am trăsnit noi colindul ăsta așa de voievod, dedicat, unicul colind dedicat marului voievod Ștefan cel Mare. Toată lumea, vedeți, nu știam atunci că colindul înceată de bărbați va ajunge patrimoniu imaterial al omenirii. Deci să nu se supere cu coanele, să nu se... Nu vă dați seama, eu să mă... Nenea Tudor să înceapă să cânt eu cânt și dreag. Hai, nu merg nicăl, să-ți pare copil. Femeile trebuie să cânte de dragoste, mai vină Gheță Gheorghe Pilar. mai când încolo, nu treceți batalioane, rămâne! Nu, nu merge.
0: Nu merge.
1: Bărbații trebuie să treceți.
0: Domnul Tudor, dar vreau acum să ne cântați Dor de Casă.
1: Și acum facem, de ce nu facem noi pentru o cocoană? Să știți că Bădie Andrei, când au auzit cum l-am cântat noi cu Colindu, nu știam cum să se numească grupul ăsta folcloric. Și atunci Bădie Andrei zic, uite, Căpriana ar fi frumos, Stejarii de la Căpriana. Nu, Colindu la poartă la Ștef, băi, Ștefan Vode. Și uite, Ștefan Vode de la Căpriana. Și mi-a spus, o să vă fie greu, dar dacă o să duci steagul lui Ștefan cel Mare înainte,
0: o să mergeți,
1: o să mergeți înainte, o să rămâneți în istorie.
0: Chiar așa.
1: Și uite, a avut dreptate Bădie Andrei Tanzăcar, am luat Ștefan Vode, de atâta mulți nu mă cunosc. Mulți, oi, sunteți din raionul Ștefan Vode și eu sunt din Ștefan Vode. Doamne, Ștefan Vode, suntem la Căpriana, fiind cântăm cu Lindu la poartă la Ștefan Vode, care spune, mare lupte ne așteaptă să distrugem hoarda toată. E actual și astăzi, rămâne și astăzi. Așa că am cântat în 85. Ne-am ieșit la atestare, în 85, la Roșcani. Grupul, am împrumutat niște sumane de la Casa Pionierilor din Chișinău. Nici nu știu, nu le găsăm, erau scurte. Am găsit niște căciuli, erau mici. N-aveam costume, n-am... Pac, le-am luat și am atestat grupul Ștefan Vode în 85. De aceea, anul ăsta am pus în 2006, am pornit 40 de ani, anul trecut. Au fost un an așa mai... alte proiecte am avut în spațiul românesc.
0: Nu e nimic, o să organizați probabil în acest an.
1: Organizați un festival, dar nu știu Dumnezeu cum. Iarăși nimeresc prin niște perioade, fiindcă noi luptăm pe seama tuturor, cam nu ne sprijină. Abia acum, la 40 de ani de activitate, avem și noi titlul de artiști amatori la Casa Raională de
0: Cultură. Vreau să vă întreb, pe parcursul activității...
1: Deci artiștii poporului, artiștii emeriți, Sergiu Diaconu, Ion Croitoru, stăți strășănenii care au devenit în membrii ansamblului Ștefan Vode, artiști emeriți, mulți, Gheorghe Danilescu, Vasile Lupașcu, apropo, Bracescu, artist emerit tot din grupul Ștefan Vode, Maria Stoianu, cu sora tot prin grupul Ștefan Vode. Să știți că atunci era... Eu le-am spus la președinție, era cineva, era Dumnezeu să-i dea sănătate domnului Ocotnicov, spune, mă întrebați pe noi care merită, vă spun eu, oameni care merită să fie artiști. Că s-au dat la mulți cam, care nu merită. Și eu dacă aș fi un ministru, eu știu să disfința toate titlurile de artiști, a poporului, emeriți, amărâți, de care sunt. Fiindcă dacă ești artist, omul e artist, artist și mare, îl cunoaște lumea fără să-i spui tu că el e
0: cu titluri,
1: îl știe lumea de acum. Așa că am multe a vă spune la poartă la Ștefan Vode, deci cu tălâncuța, deci mergem înainte la luptă Ștefan Vode, 40 de ani, încă tineri, 40 de ani.
0: Așa, sigur că tineri, sigur. Și acum vreau să ne cântați Dor de Casă.
1: Căldura asta m-a făcut mai deshidratat pe la Chișinău.
0: Așa, la Cobză ai mai cântați.
1: Deci, să știți că cântecul ăsta Dor de Casă, eram tineri la Tălâncuța, s-a apropiat Sergiu Ciuhrii. Bădea, Sergiu, Dumnezeu să-l ierte, trebuie să imprime capela de la radio-televiziune, lui Budilevski sau cine era, Dumnezeu să-l ierte și Budilevski. Deci, da, nu este. De ce este domnul Budilevski, mai trăiește?
0: Nu știu, Ciuhrii știu că domnul Sergiu Ciuhrii
1: deci, nu mai este. Deci, să nu îmi pară. Și atunci am imprimat-o eu, dar vocea încă nu era așezat. L-a luat și nu i-a plăcut cum am cântat eu Dor de Casă și a cântat-o Ioan Paulengu. Bădea Ioan?
0: Așa.
1: Deci, da, eu am imprimat-o. Eu, da, fiind mai tânăr, nu m-am supărat, dar când ne-am mai maturizat așa, am pus un repertoriu grupului Ștefan Vodă.
0: Foarte bine.
1: Și am imprimat-o prin anii 80 și ceva. Am imprimat-o la televiziunea Moldova și iată-ne că de atunci este în repertoriu Dorul de Casă și concertul le-am așezat.
0: Da.
1: Limpelinul, Bordeiașul,
0: care nu vă plăcea.
1: Dar nu-mi plăcea. Din păcate, tot cu lumea mă știe cu Bordeiașul.
0: Și cu Dor de Casă și Limpelin. Vreau să ne cântați.
1: Hai, și-am zis verde iarbă deasă, i-a venit un dor de acasă.

0: A luat cătană, plânge mândra ca o mamă.
1: Era un... Așa, faceți poezii pe loc.
0: Pe loc. Să știți, mulțumim, că dorul de nevastă lasă calul să mai pască.
1: Așa.
0: Fiindcă dorul de țară, de neam, de părinți, de copii mai presus, că în spectacol îi spun ghine că Ștefan cel Mare n-avea telefon mobil, sau sune cocoană, vă dați seama, Ștefan cu saghi în sus. Cocoană, stai că dau doi tu jos și te sud. Sau bă, turcule, nu și păgând, că nu lovi, că sună cocoană mie la Suceava.
1: Toate au fost la timpurile lor.
0: Pierde jumătate din război, oameni buni, Ștefan cel Mare. Așa că dorul de țară, dorul de neam, dorul, să știți că mă doare tare, mai ales ne-am întors acum de la Varatic, la Mănăstirea Varatic, am fost la cetatea Neam, s-a cântat în zona asta pe la noi. Și trecerea asta la vremele astea, oameni buni, și am spus și domnul, când a venit și prim-ministru Munteanu la Muzeul Vatra Cobzară, când a venit și domnul Jardan, hop, când mă duc și eu la dânsi, de-am nu mai sunt miniștri, nu mai sunt prim-ministri. Le-am spus fraților, dați-ne la artiștii care suntem tezauri, vii, încă vii. Că mi-o dat la 60 de ani, domnul Prodan, tezaur viu. Scrieți acolo, încă viu, încă viu. Așa că veniți la Muzeul Vatra Cobzarului să mai vedeți un tezaur încă viu.
1: Încă viu, așa încă viu. Este.
0: Să vă cânt pe viu. Și atunci e ideea care? Să ne dea o hârtie și nostru, nu zic pașapur diplomatic. Să ne dea sau cu Senatul României să fac, băi, ia stați că avem, stăm cum noi stăm cu cei care se duc la odihnă, noi întârziem la spectacole și ăștia ne tratează, ne dau un rând, stăm cu toți. Dar stați, domnule, bă, dar ce, domnule, dar porniți mai... Păi, dar noi știm și rânduri sunt. Acum, infernal era un rând, era blocat și Vama Moldovei la Ungheni, la Sculeni, până la Piecoșeală, în capăt. Noroc că a fost un autocar militar și m-a luat de urma lui și eu sunt militar, zic, și s-a întâmplat și am intrat în Vama Românească și acolo am zis, băi, fraților, întârziem la spectacol. Da, să ne-o și nu vreo bumașcă de aceasta, ceva scris acolo, artist, corpul diplomatic să trece, că noi suntem diplomații care ducem arta, cultură, oameni din artă.
1: Eu cred că dacă vor privi această emisiune, sunt sigur că vor rezolva această problemă.
0: Vă priveți vocea voastră, stau, nu uitați.
1: Ne mai cânteați o piesă sau trecem?
0: Mai vin, am o piesă pentru Nătălie, drag din Nătălie,
1: aoleu!
0: Să știți că în mijlocul vierii, clar că nu mai sunt artiști, ești la codină, dar a rămas numai eu aici la strajă, la
1: popor. Nu, că n-ați fost dumneavoastră și da. Iată că ați venit exact la timpul potrivit.
0: Am un cântec extraordinar de frumos, ia să auzi, dar da să facem între copze, să vă prezint.
1: Haideți
0: un instrument.
1: Haideți. Ce
0: frații mei, eram o jucărică, parcă pare un suruiac, cum îi spunem noi, suruiac, cum facem și noi din salvie, țin minte, din salcie. Tăiem, am păscut oile, porcii, gâștele și făceam câte un țuriac și fluieram, mai ales primăvara când se curge, se lua coarja, era foarte bine. Dar iată-ne cu meșter și l-am ales din vreo 10, l-am ales din Piața Mării Adunări Națională și am spus, dacă la țuc trambon se cântă cu ăsta, de ce n-aș putea cânta și eu?
1: Și ce e acesta?
0: L-am botezat, dacă există ciocârlia, de ce n-ar exista masculul ciocârliei, cum îl cheamă?
1: Ciocârlan,
0: normal.
1: Ciocârlan, asta.
0: Dar noi tot cântăm. Ciocârlie, dar ciocârlanul și nu cânte?
1: Ia cântă și ciocârlan.
0: Ia uite.
1: Haideți să auzim.
0: Și mai ales când vine aceștia plecați peste hotare, de pe Italia, Francia, Germania.
1: Așa.
0: Și cu oaspeți vin la Muzeul la Vatra Cobzarului, cât?
1: Plecă.

0: O să ne miu, ați cântat.
1: O să ne miu. Da, și nu facă pentru o copoană frumoasă. Dar ia uitați-vă și cântec, mi l-o trimis de la București. Mi l-a trimis o cocoană. Am dat să o sun înapoi, să răspundă, să-i mulțumesc. Spunea, Nea Tudor, nu mama tale, poți să-i dai viață cânticului ăsta. Și ascultați ce cântic, l-am auzit, acum l-am mai preluat, mulți al cânte, dar mi-au trimis, eu l-am și imprimat, vreau acum să fac și o lansare de CD, să-mi cânt Scopzar, cu Ionică Condrea de la așa, Ialoveni, l-am imprimat, dar uitați-vă cânticul ăsta, cât de frumos și vers frumos.
0: Dacă, ia
1: nu știu, cântim, dacă îmi dați
0: să-l auzim, așa. Da, vă dăm.
1: Așa. Hai. Nasul ăsta meu recurge apă, dar îmi dați crezare, nu servești Nenea Tudor cu antibiotice zilele astea. M-am mai îmblat eu cu nasul roșu, dar nu tot timpul. I-a ascultat și cânta la o cucoană frumoasă. Ei, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do,

Mândruțe dragă, leagă lui Batiste albe și de-l piapă să meargă. Păi de-ai vedea că merge lin, să știi mândro, cam să vin. De-ai vedea că te plutește, zău să nu mai tragi nădejde. Păi de-ai vedea că merge lin, să știi mândro.

Îmbătrânești, o drungă-l ghinii de ploi, omul tânăr de nevoi e mai bun. Păi, codrungă-l ghinii de soare, omul de la supărare, codrungă-l ghinii de ploi,

îmbătrâniu-i n-am și fașii. Îmi lua și un sac cu așii, să leg frunzele pe crangă și dorul de șin mă leagă. Păi frunzele vor tremura, mândrele vor căuta, prin toate cărările, prin toate pădurile.

0: mulțumim din suflet pentru aceste melodii. Vin cu altă întrebare cu 3 ani în urmă.
1: Da, te bun mai mare, că să comprimăm, să mai repede.
0: Ați urcat pe scena emisiunii Românii au talent și ați oferit un moment memorabil. Ați reușit să aduceți istoria și folclorul românesc în fața unei lumi întregi. A fost una dintre cele mai puternice apariții al ansamblului Ștefan Vodă în fața unui public atât de numeros. Sala s-a ridicat în picioare, iar juriul a rămas impresionant. Andy Moisescu a spus așa, că s-a simțit teleportat în timp și parcă aștepta să intre măria sa. Ce a însemnat această experiență pentru dumneavoastră și pentru ansamblul Ștefan Vodă? Ce ați simțit în clipa în care ați văzut întreaga sală ridicându-se în picioare și după acea apariție? Cât de mult s-a schimbat vizibilitatea ansamblului și interesul publicului, în special al tinerilor pentru folclorul nostru?
1: Soră Natalia, să știi că avem o basarabeancă de-a noastră acolo la Pro TV, la emisiunea la România au talent, de vreo 10 ani de zile. M-a sunat ani de zile Nenea Tudor. Hai, veniți, veniți, că dumneavoastră o să faceți ceva frumos. Păi nu suntem noi de ieșit pe la talent, tălancă ne-a dat Dumnezeu și așa ne-a dat talentul. Și să mai ieșim noi să ne mândrim cu ce să... Clar că mă gândeam, zic, dar în 5 minute ce poți să faci, le arăți? Și atâne că, la un moment dat, m-a convins să avem o cântare la Vatra Neamului, la București. Și am spus, scute, soră dragă, noi suntem în drumul, venim, hai, trecem. Deci suntem unicuri, le-am spus, dar nu venim să ne arătăm noi cu Ștefan Vod. Da, ne cunoaște lumea și așa. Și totuși m-am convins, știți care a fost morală, că am făcut rău când nu am acceptat.
0: Din prima. Așa,
1: din prima.
0: Exact.
1: Să știți că după ieșirea noastră la România au talent, am cântat și prin Ardeal și prin Marea Mureș și prin toate am fost cumva pe la Vaoleu, pe la Craiova, prin Râmnicu Vâlcea.
0: De asta și-am întrebat cât de mult vizibilitatea
1: s-a schimbat. Deci, să știți că ne-au cunoscut din Vame și români, ne-au mai cunoscut și poliția. Aoleu, wow, ăștia s-a cei care au ieșit. Vedeți?
0: Da.
1: Deci, frații mei, nu rătați ocaziile. Deci, eu poate... Că nu batem calul, știți, să promovăm. Deci e cam puțină promovare. Mi-a zis frate Alice Călancea și mulți alții. Tudor, ar trebui niște manageri să vă promoveze, să vă...
0: Așa este.
1: Dar eu fac ceea ce facem noi, grupul Ștefan Vodă, nu facem ca nume. Nu zicem că nu avem bani, că avem muzeul ăsta cu credit în bancă, că avem datorii, că o ducem greu. Nu zicem că nu avem cântări. Avem, slavă Domnului, ajung cântări la toată lumea. Ne pare rău că nu mai sunt colectivii care se acompaniază cu cobz. Noi avem cobză bas, cobză moldovenească, aceea care cu țambalul, și cobză românească, iată, cu taste, care Sergiu Diaconu a făcut aici cu tastele. Le-a spus, frate, cobza, în popor spune, nu se cântă la cobză. Băi, nebunul și mai bate cobza. Deci cobza se bate, bătaie. Și atunci, în 5 minute, noi la București le-am arătat și noi ce am... Să știți că nu erau oștenii mei toți, că mulți n-au putut să meargă, n-au avut posibilitatea, deci nu le-au dat. Mulți s-au angajat din foștii mei vechi, s-au angajat la Maria Stoianu, la Buciumului, la primăria orașului, s-au dus.
0: Până la urmă, câți membri sunt în ansamblu Ștefan?
1: Deci sunt în scenă 8 instrumentiști, tot timpul suntem 8 și mai luăm câte o cocoană, iată, la Cetatea Neamț, la Zilele Cetății Neamț, am luat-o pe Viorica Ciobotoară ca reprezentant cobzăriță, cântat cu noi, am și comis-o, mă bucur că am pus și umorul să revin acasă, Violeta Botezatu.
0: Așa.
1: Deci am fost în Veneția, și Veneția
0: în Italia, da.
1: În Veneția, în Italia, m-am întâlnit cu Violeta acolo, deci la o zi de naștere, am făcut cunoștință și am spus, Violeta, noi am acompaniat, eram cu Sergiu Diaconu, eram cu Maria Stoianu și trei ne-am dus la o zi de naștere. Avem un basarabian, un căprienean de-a nostru, care are Vlad Barcaru, să dea Dumnezeu sănătate, are două restaurante de acolo, care le închiriază, clar că muncie sărmani de extraordinar. Vă dați seama, teman în portul acolo, în Veneția, pe mare, extraordinar, un scriitor are un sediu unde a trăit, a locuit mare scriitor, cum Ion Creangă la noi, așa la italieni, nu mai țin minte cum e un nume, dar foarte interesant. Așa că avem cu cine mândri și iată Violeta a venit acasă, cobzărița cu Viorica Ciubotaru. Acum avem la Strășeni niște tineri, vreau să ieșim la 40 de ani în spectacol cu cobzărița, cu Daniela, tânără, cântă foarte bine. Avem fiica lui Valeriu Prisăcaru, deci, care tot a studiat cobză și la Neagă. Deci avem tineri talente care vrem să-i readucem, că dacă noi avem și noi o vârstă, nu mai lăsăm de urma noastră să mai crească cineva să cânte. Îmi pare rău că puțin se promovează Iată Victor Butnaru la Catedra de Folclor, promovează cobza, dar e fără taste. Copiii, când, dacă are taste, el așa memorizează poziția. Cuirii de metal sunt acordajul mai bine. Am fost și la Reghin, le-a spus, fășeți cobzele cu... Iată, asta e cobză de Reghin. Făcută? Puneți taste, puneți cuirii de metal ca copiii să știe că e sol major, că e do major, re major. Să știe să bată. Că dacă scuirile cele de lemn, dai un acord sub dezacorda, de atâta nu cântă copiii la cobză.
0: Așa, asta vreau să întreb. Sunt mulți
1: nu cântă, fiindcă care... când ai dat un acord, dar s-a dezacordat. Cântă la de-a noastră de este de Moldova, care e diferență. E acordajul de mandolină. Și atunci cobza tradițională românească sună altfel. Deci... vedeți o pălitură într-un acord.
0: Așa.
1: Dar acelaltă trebuie să alegi cu mâna desfăcută. Am cântat 20 de ani la cea din Moldova, dar când am trecut Victor Butnaru, când i-a arătat cobza românească, i-a zis, păi, ia-s tebe, că eu am cântat chitară, eu atâta. I-am dăsă. Și când da. Am zis, nu m-am mai întors înapoi.
0: Da. Iată că regia spune
1: avem
0: că
1: multe
0: gata.
1: De vorbit,
0: avem
1: da.
0: Foarte multe și mai mult de jumătate de întrebări rămân. Regia spune da. Că gata, ne apropiem de final. De-a lungul,
1: da,
0: anilor, ați primit numeroase invitații de a trece Prutul și chiar de a vă stabili împreună cu ansamblul Ștefan Vodă în România, la Vaslui, Iași, Piatra da. Neamț. Ați ales însă să rămâneți acasă, aici, în Republica Moldova. Unde simțiți că sunteți apreciați cel mai mult? Și unde primiți cea mai mare recunoștință din partea publicului?
1: Să știți, fraților, într-adevăr am avut invitații, nu așa să-i spunem, și la Piatra Neamț, și la Vaslui, și la Iași, dar am zis că, fraților, noi venim grupul Ștefan Vodă, ne predăm, dar cu tot cu Basarabie. Venim acasă.
0: Oh, e bine!
1: Deci venim cu totul, fiindcă Basarabia, spun eu, această palmă de pământ, cum ne-au poreclit, Basarabia e clar că e sudul Reniu Ismailu, dar partea asta a României, a Moldovei de Est, Basarabia, eu, dacă mă vedeți pe Facebook, frații mei, pe TikTok, spun Basarabia Vesuviu de talente. Când văd câte un basarabian de-a nostru, la România au talent. Sau la Vocea României, numai aceea anișoară ce-a făcut. Și a dispărut, din păcate. Munteanu. Extra, am plâns cu lacrimi în ochi. Mă bucur. Orice ieșire a noastră, a românilor de aici, dintre Prut și Nistru, să știți că la noi este altă școală de muzică. Este școliță. Orchestrele noastre,
0: așa.
1: Jocul nostru, lăutarii, frații Advacu, Ștefăneții, cu Ștefăneții am cântat Spirit Românesc în București.
0: O venit cuprins,
1: plângea lumea, o venit ne-o cuprins, dați-ne voi să cuprindem niște daci vii. Așa că cu sora Otilia am fost cu maghiarul la Lira Tracică, la Râmnicu Vâlcea, și spectacole am făcut 2 ani la rând. Extraordinar. Fiindcă noi suntem unicat în spațiul românesc, ne acompaniem cu cobză. Nu suntem mulți, cântăm 20 pe voce. Să știți că cântecul popular nu se cântă în cor, nu este o artă corală.
0: Așa.
1: Artă corală spune pe voce. Se cântă piese în nume corale. Dar folclorul se cântă fiecare persoană și lasă amprenta. Dacă e Furdu Iancu, cântă în stilul Furdu Iancu. Dacă e Sălăjanu, cântă Sălăjanu. Îl cunoaștem pe Nea Grigore Leș, îl cunoaștem la Opoște, că cântă Nea Grigore. Și așa mai departe. Fiecare interpret să-și lese amprenta. Noi ieșim 20 pe voce, eu sunt potrivă la colectivismul ăsta, colhozul de a cânta cântece popular.
0: Domnul Ungureanu, așa la final, care este cel mai mare vis pe care...

0: am pierdut și familia, nu zic acum sunt toți ficiorul, am cu nepoței, învață la muzică, ficiorul, vrem să facem partea a doua a grupului Ștefan Vodă, să facem poezie cântată, versurile lui Grigore Veru, Adrian Păunescu, am și la Eminiciană cu dor de Eminescu, de Păunescu, vocea și elu, ficiorul, cu nepoții, să spună care au fost. Păcat că ne-au pus la urmă, nu mai erau spectatori mulți, dar care au avut să stea la urmă, au auzit. Am atâtea gânduri. Muzeul ăsta, să facem, este un proiect mare, muzeul ăsta să-l mutăm undeva, unde să fie, să aibă acces toată lumea. Toți care vin la Strășeni și văd muzeul și colecția de instrumente, deși nu știe nimeni, deși nu... Frații mei, nu-l promovez tare, că nu am pază. Că mi-am furat niște instrumente, să știți că nu pot spune locația precisă, că dacă mă pândesc și mă duc de acasă, dispar mandolinele și ele, scumpire instrumente.
1: E foarte grav. La final de emisiune am foarte multe întrebări, rămân. Cu ce melodie încheiem? Cu Bordăiaș?
0: Limpelin, o invitație pentru cocoanele frumoase în spectacole, le spun.

0: nu-mi faci un burdeieș, tot așa, din grenguță de cireș, că seara când v-a dormit, frații mei, vă așteptăm cu drag la mănăstirea cea Căpreana, la izvorul lui Ștefan. Călugurii l-au botezat Avram pe acolo, nu fost, a fost Ștefan cel Mare cu astea.
1: Domnule Tudor Ungureanu, mulțumim foarte mult, sunteți...
0: Nu v-am cântat la gemănat, la ocarină, la cimpoi.
1: Rămâne data viitoare, noi vă așteptăm multă sănătate.
0: Dați vă două ori emisiunea asta când se vin să vorbim noi.
1: Mulțumim
0: frumos, jos pălăria,
1: să rămână.
0: Natalia, mulțumim pentru invitație și tuturor. Pace în lume, pace în țară, în sufletele noastre și reîntregirea neamului cât mai urgent, nu mai stăm prin bămile, este o rușine, fraților, pe față pământului. La luptă, frații mei!
1: Doamnelor și domnilor, mulțumim că ați ales să rămâneți și în această seară alături de Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan și ne întâlnim sâmbăta viitoare. Numai bine tuturor!

0: Dosar de viață. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin fondul de subvenționare a mass media.
1: Emisiune în reluare. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Radio Vocea Basarabiei.

Câteodată viața ne doboară cu greutățile ei, iar atunci când ea ne îngenunchează, trebuie să ne păstrăm speranța. Pentru că nu contează cât de mult te lovește viața, ci cum te vei ridica și cum vei merge mai departe. Poți să dai vina pe cine vrei, dar până la urmă vei conta tu, tu cu alegerea ta, tu cu puterea ta de a trece peste orice obstacol. Știu că e greu, dar dacă ai încredere în tine, dacă ai curajul să privești în față, vei reuși. Merită! Știi de ce? Pentru că cel mai bun lucru care ți s-a întâmplat e viața ta!

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
2: Întâlniri cu prietenii.
1: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
0: Aici, Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
3: Bine ați venit la o nouă ediție Eu Sănătos. Astăzi discutăm despre boala parodontală, o afecțiune care poate evolua fără manifestări zgomotoase, dar care ajunge să afecteze structurile de susținere ale dinților și, în forme avansate, poate conduce la pierderea acestora. Vom vorbi despre cauzele apariției bolii, despre semnele care nu ar trebui ignorate, dar și despre posibilitățile actuale de tratament. Alături de mine se află doamna dr. Cosmina Tămășanu, medic stomatolog, și domnul dr. Călin Șerban Popescu, medic specialist chirurgie dento-alveolară. Împreună vom încerca să înțelegem cum poate fi recunoscută această afecțiune în stadii incipiente, ce înseamnă un diagnostic corect și care sunt opțiunile terapeutice disponibile astăzi, inclusiv atunci când pierderea unui dinte impune discuția despre implanturi dentare. Bine ați venit în platoul Iaștele Live! Atunci când vorbim despre sănătatea dentară, ne gândim cu precădere la carii sau la aspectul estetic al danturii. Vorbim de mult mai puține ori, din păcate se pare, despre acele țesuturi care susțin dinții și care, odată afectate, generează mobilitate dentară în faze incipiente, ulterior putând duce la pierderea unor dinți perfect sănătoși, altfel, din punct de vedere al coroanei. Deși este una dintre cele mai frecvente patologii din sfera stomatologiei, mulți dintre pacienți ajung, se adresează medicului când deja aceasta avansează și tratamentul cumva este, bănuiesc, mult mai complex și poate mai limitat. Aș vrea să ne începem dialogul referindu-ne la ce înseamnă mai exact boala parodontală și care sunt acele structuri ale cavității orale care sunt afectate de aceasta.
4: Boala parodontală, în primul rând, este o afecțiune inflamatorie care afectează țesuturile de susținere a dintelui, în primul rând gingia, osul și ligamentul parodontal. Subliniez osul și ligamentul parodontal, deoarece majoritatea pacienților vin și spun: doamna doctor, eu nu am niciun fel de problemă la nivelul gingiilor. Prin urmare, sigur nu sufăr de boală parodontală.
3: Să înțeleg că nu este foarte vizibil, cel puțin în stadiu incipient?
4: Nu la toată lumea.
3: Este frecvent întâlnită în practica dumneavoastră, întâlniți această patologie? De multe ori ori sunt cazuri rarisime și care este categoria de pacient care suferă de această boală parodontală?
4: Surprinzător, este foarte des întâlnită, inclusiv la tineri, așadar nu este o caracteristică a unei vârste. Aș putea spune că nu e caracteristică unei
3: vârste. Da. Deci poate afecta orice, fiecare categorie de vârstă, bănuiesc că nu și copilăria mică, nu și vârsta foarte mică.
4: Cumva mai mult în formele de gingivită, nu parodontită, da? Începutul bolii parodontale, să spunem. Dacă ea nu este tratată, poate avansa spre parodontită.
3: Așa cum spuneam, una dintre particularitățile acestei boli este faptul că nu dă neapărat semnale alarmante, cel puțin în faza de debut. Dacă ar fi totuși să ne aplecăm atenția asupra acestor semnale, care ar fi simptomele ce ar trebui să ne trimită către medicul stomatolog fără tăgadă, fără doar și poate?
4: În primul rând, sângerarea gingivală. Da? Sunt pacienți cărora nu le sângerează gingiile, dar totuși au boală parodontală. Apoi, mirosul neplăcut, acea halenă, sau gustul neplăcut, care persistă inclusiv după ce ne-am spălat pe dinți. Da?
3: Deci,
4: asta ar fi principalele.
3: Primele, principalele. Deci, aceste sângerări gingivale care pot apărea în cadrul unui periaj nu sunt semnale pe care ar trebui să le ignorăm, ci pot ascunde, de fapt, iată, afecțiuni dintre cele mai neplăcute. Poate apărea această boală și la pacienții care sunt foarte riguroși în ceea ce privește igiena orală? Ori e o patologie cumva a celor care nu acordă o mare atenție îngrijirii cavității orale?
4: Igiena orală este foarte importantă. Aș spune că placa bacteriană este factorul determinant. Doar că boala parodontală poate apărea și pe un teren neutru, să spunem, din punctul acesta de vedere. Adică pot exista pacienți care au o traumă ocluzală și să dezvolte o parodontită care se evolueze foarte repede.
3: Mai există și alte cauze principale, ori, nu știu, factori de risc asociați acestei patologii?
4: Da. Diabetul necontrolat, de exemplu, genetica poate fi un factor, fumatul, spuneam mai devreme de pacienții cărora nu le sângerează gingiile și totuși au parodontită. Da? De regulă sunt fumători. Da?
3: Există această componentă ereditară. Cât de mult cântărește ea în evoluția bolii? Și dacă poate fi ținută sub control această componentă genetică, dacă pacientul este foarte riguros în ceea ce privește îngrijirea cavității orale?
4: Partea de genetică nu o putem influența noi, în schimb putem controla placa bacteriană, da, prin igienizări corespunzătoare și acasă și profesionale și controle regulate.
3: Cam care ar fi, nu știu, intervalul pe care dumneavoastră îl recomandați celor care sunt suspicionați în a suferi de această afecțiune?
4: 3-6 luni.
3: Da. E intervalul cumva standard care se recomandă controalelor stomatologice, indiferent de patologia pe care o avem sau nu o avem. Ați menționat fumatul. Cum influențează fumatul evoluția bolii și succesul tratamentului atunci când acesta este instituit?
4: Componentele țigării, tutunul în general, afectează vascularizația din gingie, prin urmare scade capacitatea de apărare a organismului și capacitatea de regenerare a țesuturilor.
3: Deci fumatul complet contraindicat, mai ales în perioada de tratament, bănuiesc.
4: Absolut, absolut.
3: Mulți dintre pacienți spun că nu am nicio durere, niciun disconfort, înseamnă că totul e bine. Este totuși posibil ca boala parodontală să fie deja într-un stadiu avansat înainte de a se resimți anumite dureri?
4: Da.
3: Deci e posibil ca lipsa durerii să nu însemne neapărat o sănătate perfectă a gingiei.
4: Exact. De cele mai multe ori, boala parodontală se mai și numește o boală silențioasă, pentru că ea nu dă semne decât atunci când situațiile se agravează, să spunem așa, și trimit automat pacientul către cabinetul stomatologic.
3: Când boala progresează, se pare că modificările nu se limitează la nivelul gingiei. Care sunt celelalte structuri afectate?
4: Ligamentul parodontal și osul. Da.
3: Sunt cumva reversibile aceste daune printr-un tratament adecvat. Deci e de reținut faptul că un tratament instituit la timp și într-o manieră corectă, cu rigurozitate respectat ulterior, poate cumva repara toate aceste deficiențe cauzate de boala parodontală.
5: Exact cum a spus accentul pe la timp, dar un tratament instituit la timp nu poate decât să oprească în evoluția această boală, adică de tratat și mai ales în stadiile avansate ale bolii parodontale, din păcate, nu putem să ne gândim decât la metode mai complexe de tratament, care poate să implice grefe de țesuturi, moi sau grefe de os, da? Ca să tratăm această boală parodontală. Deci depinde de momentul în care este surprinsă această evoluție.
3: Cum stabiliți diagnosticul acestei boli și ce informații extrageți dintr-o examinare clinică, dar și radiologică?
4: Inițial, când pacientul se prezintă la centrul stomatologic, după examenul clinic și cel radiologic, vom face o parodontogramă care reprezintă practic imaginea în cifre, dacă aș putea să zic așa, a fiecărui dinte în parte. Nu putem trata niciun dințișor dacă noi nu știm exact care sunt aceste valori ale fiecărui dinte în parte. După care realizăm o igienizare profesională. Așteptăm cele 3 luni de vindecare, de recuperare, să spunem așa. După care reintervenim, iar măsurăm și vedem ce am obținut. Abia apoi putem spune că ne ocupăm de un alt pas.
3: Și anume? Ce urmează după toate aceste etape?
4: Dacă măsurătorile s-au micșorat, să spunem așa, dacă cifrele nu sunt aceleași, putem continua cu grefe gingivale, dacă e necesar, implanturi, dacă e necesar, da? Dacă valorile sunt la fel sau cresc, atunci trebuie reintervenit și practic reluăm procedeul până când reușim cumva să stabilizăm parodontal pacientul.
3: Sunt cumva clasificate bolile parodontale în funcție de severitate?
4: Da.
3: Și bănuiesc că în funcție de această clasificare se stabilește apoi schema terapeutică.
4: Exact.
3: De multe ori, pacienții care primesc acest diagnostic se întreabă dacă este o boală curabilă. Se poate vindeca? Putem vorbi despre o vindecare a acestei boli? Sau mai degrabă despre un control al ei pe termen lung?
4: Cred că mai degrabă e despre un control, despre o oprire a evoluției, mai mult decât despre a o trata.
3: Și primele etape după stabilirea diagnosticului sunt probabil etapele mai ușor de suportat de către pacient, pentru că bănuiesc că nu se trece direct la chirurgie.
4: Absolut.
3: Care ar fi primele etape până la a se ajunge în faza de chirurgie?
4: Deci, așa cum am spus și mai devreme, realizăm această curățare ca să vedem cât reușim să stabilizăm doar dintr-o curățare nechirurgicală.
3: Deci, un pacient care e într-un debut al acestei boli, pentru un astfel de pacient, poate fi suficientă o curățare?
4: Absolut.
3: Într-un caz ideal, ar trebui să se rezume la o simplă curățare. E o altfel de curățare decât cea pe care o putem face noi acasă, bănuiesc.
6: Da.
3: Când nu este suficient tratamentul, când totuși se recomandă intervenția chirurgicală?
5: Intervențiile chirurgicale vor fi realizate în etapa în care primul tratament nu a fost cu succes la acel pacient, în sensul în care, cum a menționat și colega mea anterior, pungile parodontale din jurul împrejurul dinților rămân la fel sau chiar se adâncesc, ceea ce înseamnă că boala parodontală este activă și devine din ce în ce mai profundă cu mobilitatea dinților respectivi. În momentul în care la o nouă reexaminare a dinților și a suportului parodontal depistăm niște mobilități mai mari de gradul 2-3, înseamnă că acei dinți, din păcate, nu mai au cale de întoarcere, nu îi mai putem stabiliza parodontal și vor trebui să meargă la extracție. De acolo, mai departe, sunt mai multe variante de tratament, da? Fie punți dentare, fie implanturi dentare, dar este un stadiu final pentru ei, din păcate.
3: Stadiul final fiind, deci, implantul?
5: Nu, stadiul final înseamnă extracție, adică tratamentul radical. Da.
3: Trăim într-o epocă a inovației și stomatologia este un domeniu în care a înflorit această inovație tehnologică, dar și în ceea ce privește, nu știu, tratamentele regenerative. Există astfel de tratamente care pot reface țesuturile, nu știu, osul pierdut în urma bolii parodontale? Există tratamente minune care să poată să facă, să refacă osul pierdut?
5: Tratamente minune nu cred că există, adică o substanță care pur și simplu crește osul sau apară din noi. Nu există așa ceva. Există tehnicile clasice de chirurgie, adițiile osoase și adițiile efectiv de țesuturi moi, de gingie, care pot ajuta într-adevăr pe mai departe fie dinții, fie implanturile pe termen lung.
3: Oricât de performant ar fi tratamentul și tehnologia la care se apelează, până la urmă rămâne cumva în mâinile pacientului. Recuperarea după o intervenție, de exemplu. Care sunt, nu știu, măsurile cele mai importante de care un pacient ar trebui să țină cont după ce se începe tratamentul pentru boala parodontală?
5: În primul rând, cred că pacientul ar trebui să conștientizeze faptul că există această afecțiune începută la nivelul cavității orale a dumnealui, a pacientului. În al doilea rând, controlele regulate la medicul stomatolog devin obligatorii față de cum erau înainte. Igienizarea atât acasă cât și profesional va trebui să devină obligatorie pentru acest pacient și, bineînțeles, să respecte indicațiile medicului referitor la alimentație, referitor la igiena orală, referitor la vicii, că poate sunt pacienți înrăiți, fumători, na? Sau consumatori de alcool cu diferite patologii care influențează această stare de sănătate. Trebuie să respecte indicațiile medicului ca pe termen lung această problemă să nu să, să dispară, ci să,
3: să nu avanseze.
5: Exact, să nu avanseze și să punem un stop la ea. Na?
3: Da, e important de reținut. Cred că pentru fumător nu e tocmai facil să renunțe sau măcar să reducă numărul.
5: Exact, da. Asta le spun și pacienților mei. Știu că este extraordinar de greu să reducă de tot asta. Dar să conștientizeze că pe termen lung nu va duce nicăieri bun. Fie că vorbim de un tratament simplu, conservator al dinților sau de terapie implantară.
3: Există astăzi pe piață numeroase produse și dispozitive destinate igienei orale. De multe ori pacienții sunt confuzi atunci când trebuie să aleagă din multitudinea de dispozitive ce există. Ce ar trebui să conțină rutina zilnică de igienă orală a unei persoane ce suferă de această boală parodontală?
4: Neapărat periuță care să nu fie soft sau extra soft, da?
3: A, deci să nu fie cu
5: perii foarte moi sau foarte duri.
4: Da, sau foarte duri, urma să spun. Da. Pentru că perii foarte moi nu îndepărtează, perii foarte duri traumatizează.
3: Da, țesutul.
4: Și atunci avem nevoie de calea de mijloc care doar să îndepărteze placa bacteriană de pe dințișor. Apoi, neapărat, mai zic o dată, ața dentară. Da? Foarte mulți pacienți nu folosesc ața dentară. Boala parodontală fix din spațiul interdentar pleacă, de unde nu reușim să îndepărtăm corespunzător placa bacteriană. Și aș mai indica, mai ales pentru persoanele care au implante sau lucrări protetice, dușul bucal.
3: Deci, dușul bucal, ața dentară, bineînțeles, periuța de dinți, care, iată, este important să nu aibă nici moi, nici foarte agresiv, cumva, pentru că lezează țesuturile. Se vorbește tot mai mult despre legătura dintre sănătatea cavității orale și sănătatea organismului în ansamblul său. Există oare o asociere în literatura de specialitate între boala parodontală și eventuale patologii cardiovasculare?
4: Da, merg pe același principiu. Și bolile cardiovasculare și boala parodontală au în comun inflamația cronică, care, la fel cum am zis și la început, influențează capacitatea de apărare a organismului, dar și de vindecare.
3: De aceea, iată cât este de important să nu amânăm vizita la medic, pentru că toată această inflamație cronică care face parte din ecuația acestei boli, poate degenera și poate afecta și alte organe importante. Pentru cei mai mulți dintre pacienții care primesc un astfel de diagnostic, cea mai mare teamă este cu siguranță pierderea unui dinte. În ce situație poate fi totuși salvat un dinte, deși este afectat parodontal, și când această extracție a lui devine inevitabilă?
4: Există o serie de, să spunem așa, factori pe care îi urmărim atunci când vine vorba despre păstrăm sau extragem. În primul rând, cât os mai are dințișorul respectiv în jur, dacă el are mobilitate sau nu. Și de asemenea, dacă mai are valoare funcțională. Că nu putem păstra un dințișor care nu își mai îndeplinește funcția.
3: Da, am ajuns la finalul primei părți, revenim după o scurtă pauză de publicitate.
1: Emisiune în preluare.
6: Dosar de viață. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.

0: Bună seara, sunt Natalia Catan și vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Dosar de Viață la Vocea Basarabiei. Există oameni care își iubesc rădăcinile, există oameni care păstrează tradițiile, dar există și oameni care devin ei înșiși parte din istorie, transformând cântecul popular într-o punte între trecut, prezent și viitor. Invitatul ediției de astăzi este una dintre cele mai reprezentative personalități ale culturii tradiționale din Republica Moldova. De mai bine de câteva decenii și-a dedicat viața promovării și valorificării autenticului folclor românesc, prin vocea sa, prin cobză, prin portul popular, prin mesajul pe care îl transmite de pe fiecare scenă, a devenit un adevărat simbol al identității noastre naționale. Este omul care a demonstrat că folclorul nu aparține trecutului, ci este viu, actual și capabil să unească generații. Pentru mulți este întâiul bard al țării, iar pentru iubitorii de tradiție este cobzarul și starostele ansamblului etnofolcloric Ștefan Vodă, ansamblu care de-a lungul anilor a dus numele Republicii Moldova și al culturii românești pe cele mai importante scene ale lumii. Membrii ansamblului se consideră haiducii și urmașii spirituali ai marelui voievod Ștefan cel Mare, purtând cu mândrie numele celui care întruchipează demnitatea, credința și curajul neamului nostru. Doamnelor și domnilor, invitatul ediției de astăzi este maestrul Tudor Ungureanu, conducătorul ansamblului etnofolcloric Ștefan Vodă. Bună seara!
1: Bine v-am găsit, frate mei, sora Natalia, bine te-am găsit, frumoasă ca tot timpul, de când te-am cunoscut, de la televizor, când era la TVR, ne mai chemai, dar mulțumesc că...
0: La Vocea Basarabiei,
1: aici unde tot neamul nostru ne-a unit în jurul Vocei Basarabiei pe timpuri, așa că astăzi am venit cu mare drag, chiar dacă e căldura mare și știu că am mari artiști stau așa pe la Maldivii, pe la Majă, pe la Dubai, iar noi aborigenii străjerii cetății neamului am rămas la Strășeni, la Căpriana, strajă la hotar, cu traistă plină cu instrumente, spectacole, întâlniri frumoase, așa că astăzi chiar mă așteaptă din nou, seara mă așteaptă la Strășeni, dar am venit să fiu alături cu neamul, mai ales că emisiunea Dosar de Viață,
0: așa,
1: litopiseț de viață, aș spune eu.
0: O să începem de la începuturi, că suntem curioși. În primul rând, mulțumim că ați acceptat într-adevăr pe acest soare și atât pe un timp de cald, dar mulțumim și ați venit cu instrumente, o să ne cântați. Dar mai întâi de toate, mai ales că sunteți numit cobzarul, haiducul folclorului românesc, ați făcut din cântecul popular o adevărată misiune de viață. Dacă am dat anii înapoi și am ajunge în perioada anilor domniei lui Ștefan cel Mare, în 1457-1504, ați merge la luptă cu el sau ați cânta?
1: Natalia, să știi că uneori, într-adevăr, îmi pare rău că m-am născut în timpurile astea foarte zbuciumate și uneori îmi pare rău că nu avem noi un pilon așa care să fim mândri de un Ștefan cel Mare a secolului 21. Deci, dar uneori îmi pare rău că nu m-am născut pe timpurile celea, mai ales poate participam și eu cu cimpoaiele acolo la Vaslui, la podul înalt. Chiar dacă mă jertfim, știm că a fost cea mai mare bătălie câștigată vreodată de europeni împotriva barbarilor veniți din Orientul Mijlociu, de acolo, păgânilor, cum spuneam.
0: Așa, turcilor.
1: Otomani. Așa că le-am spus la Vaslui, frații mei, aveți un brand de aur, podul înalt și iată în sfârșit de la ideea mea a pornit. Avem amfiteatrul Ștefan cel Mare la Vaslui, așa că să-i dea Dumnezeu sănătate lui Bădea Dumitru Buzatu, care a prins ideea la Muzeul Vatra Cobzarului fiind la Strășeni. M-am născut în vremea marelui cel mai cântat poet al secolului 20, doi poeți avem de fapt basarabenii, m-am născut pe vremea lui Grigore Veru și al lui Drepăndescu. Așa că mă mândresc cu, i-am cunoscut, am cunoscut mulți oameni frumoși, ca acel val de renaștere națională, ca Leonid Alare, Ion Vatamanu, câți bărbați a neamului pe baricade care am luptat grupul Ștefan Vodă din scena Uniunii Scriitorilor. Am pornit în anul 85.
0: Da, o să ajungem și acolo, dar haideți să începem chiar de la începuturi, că vedeți Dosar de Viață. Să începe chiar de la început.
1: Îmi dați voi un vivat pentru emisiunea Dosar de Viață. Dosari, cobzari, când Ștefan cel Mare, după marea bătălie, stătea la masă, cobzari îi cânta. Așa că, Natalia, uite ce cântau mari cobzari. Și-am venit la dumneavoastră cu mult dor și bucurie ca Dosar de Viață să ne trăiască emisiunea.

0: să trăiți la mulți ani.
1: Bine v-am găsit. Suflet, bine ați venit, domnul Tudor.
0: Așa o...
1: Eu credeam că cu mulți ani trăiesc, o să încheiem emisiunea, dar noi am început.
0: Luăm de la început, că ce le așezăm ca metropolitul, pe rând, așa că...
1: Da, haideți
0: legare,
1: să, vin, să vin cu prima întrebare. Mulțumesc foarte mult. Așa s-a lipit de suflet, mulțumesc. V-ați născut la 24 aprilie 1963 în satul Căpriana, raionul Strășeni. Veniți dintr-o localitate cu una dintre cele mai vechi mănăstiri din Moldova, Căpriana. Ea a fost timp îndelungat reședința mitropolitului Moldovei. A fost ctitorită de mulți domnitori, printre care și Ștefan cel Mare. Cât de mândru sunteți că v-ați născut pe aceste meleaguri și ce are Căpriana atât de aparte încât nu găsiți în nicio altă parte?
0: Să știți că Bunul Dumnezeu a vrut să mă nasc la Căpriana. Să știți că am luptat mult pentru Căpriana. Din păcate, nu mă supăr că mei, cei de acasă, nu chiar mă prețuiesc, sau, dar nici nu aștept să prețuire. Eu o fac în numele Domnului și lupt pe seama tuturor, cum spunea Marele Coșbuc, căci viața este o luptă. Într-adevăr, Căpriana este unicat în spațiul de ortodoxie a neamului românesc, fiindcă a început-o Alexandru cel Bun.
1: Așa.
0: Deci schitul lui Căprian, Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare, Petru Rareș, trei generații, deci trei mari voievozi. Și avem o idee acolo sus, lângă mănăstire, am pus și o piatră de temelie, am zis noi că să-i ridicăm monumentul lui Ștefan cel Mare, dar ideea este un complex monumental, fiindcă este ctitoria a trei mari voievozi, să fie trei mari voievozi și parcul Dumbrava Marilor Voievozi, acolo lângă mănăstirea Căpriana. Să știți că din 88, când strângeam semnături pentru grafia latină, am și pus piatra aceea de temelie, cu patrioții pe atunci. Să știți că am avut dosar penal deschis la poartă la mănăstirea Căpriana în ziua de 12 aprilie, ziua încoronării lui Ștefan cel Mare, fiindcă Teodora Braga, poeta, a recitat la arme frați români, nu vrem pământ, vrem sânge, nu pământ. O, interstigare, v-ați, că național, n-ai aroz, vrajbă între națiuni.
1: Da, da.
0: Vau, de mine. Am avut noroc că de scriitorii noștri care au ajuns deputați în Sovietul Suprem a Uniunii Sovietice, am candidat și eu. Eu am trecut conferința preelectorală înainte de mari scriitori, că au venit Leonida Alare, Nicolae Dabija, am o fotografie la mănăstirea cea Căpriana. Au venit la mine acasă și m-au întrebat, băi, ce au făcut ăștia cu comuniștii de la Strășeni? Deci le-am spus că care sunt scenariile și care sunt... am atâtea să vă spun, dar ideea era că acel dosar penal mi l-au scos datorită că s-au dus la Gorbaciov. Am salvat mii de dosare penale din spațiul sovietic datorită dosarului meu. Când mă închidea un mare securist la Călăraș, l-au trecut de la procuraturi, la securistul, KGB-istul și el de la Călăraș, să-i dea Dumnezeu sănătate, dacă mă aude, Odobescu, mi-a zis, Tudor, trebuie să te închidem. Deci este comanda să te închidem. Erau 8 ani de pușcărie. Vă dați seama, în 90, dacă intram în 8 ani de pușcărie pentru vrajbă între națiuni, nu mai așa, că mă duceau undeva prin Siberia pe acolo, nu mai ajungeam eu să văd valul de renaștere națională. Așa că oboroc să-i dea Dumnezeu Bădeie Constantin cu Leonid Alare, cu Grigore Vieru, cu Dabija, fiind în Forumul Suprem de la Uniunea Sovietică la Moscova, s-au dus la Gorbaciov și au spus, uitați-vă, avem atâtea dosare, că avea și Teodora Braga dosară. Și eu. Și atunci au hotărât să scoată acest articol 78 din codul penal al Uniunii Sovietice, l-au tăiat și m-au salvat, practic. Și am salvat mii de dosare din spațiul sovietic.
1: Mulțumim!
0: Așa că Căpriana, ctitoria Marelui Voievod, prin lupte am readus-o la viață, Centru Cultural Monastic cu Mircea Snegur, cu fratele Ion în Parlament, cu toți am ridicat să fie asfaltat, facem drumul, creăm Centru Cultural. Dar, din păcate, din 96, după ce a pierdut președintele Mircea Snegur, a venit o pauză, așa să-i spunem, guvernanții nu mai trăgeau atenție la Căpriana și, de păcat că n-au folosit, chiar care au perindat. A venit numai Partidul Comuniștilor, care au restaurat, țineți minte, hai să-i spunem să-i dăm cezarului și ea cezarului. I-a adunat voronșile, trebuie să restabilim Căpriana. Deci nu laud niciun președinte, nu laud niciun partid. Să arătăm prin fapta noastră tuturor necontenit că prin neamul său în lume Ștefan Vodă n-am reușit. Fapta arată.
1: Așa este. Haideți să trecem la a doua întrebare. Din copilărie ați descoperit lumea muzicii. Primul instrument a fost o armonică veche, iar mai târziu ați ajuns să stăpâniți o adevărată colecție de instrumente tradiționale. Fluierul, tilinca, ocarina, naiul, cavalul și, desigur, cobza. Cine din familia dumneavoastră a avut această înclinație spre muzică și de la cine ați moștenit dragostea pentru cântec și darul de a-mi transmite emoția prin sunet?
0: Deci să știți că în familie la noi s-a cântat foarte mult, mai ales că fratele lui taic meu, moșul Gheorghe, bădea Gheorghe, s-a întors din prizoniorat în 54 cu armonică. Cu armonică rusească, care o am la muzeu, care au salvat sute de vieți omenești din lagăre de concentrare din Crimea. Să știți că toate orașele din Ucraina au fost restaurate de prizonierii români, cehi, bulgari, italieni, care numai 60.000 de români au fost luați în Crimea, când era cu moșul Gheorghe, era în garda regală. Deci au fost la Odessa, la Odessa, la Crimea, au fost duși. Și iată că această armonică s-a întors în 54 după ce a murit Stalin, au fost eliberați și au venit pe jos. Povesteau, mă luau duminica la crâșmă cu el, deci am să vă povestesc o oră întreagă, dar mai pe scurt. Îi dădeau drumul din lagărul de concentrare și se ducea sâmbătă și cânta la ucraineni și venea cu o sticluță de țuică, venea cu bucată de slană, venea cu doi cartofi fierți, era greu și în Ucraina. Așa. Și venea, îi dădea ofițerul care i-a dat voie. O sticluță mică, una o duce, o trecei de voie să treacă la... Îl așteptau pe patul de moarte, stăteau care bolnavi, care pe paturile, pe paie, dormeau acolo cu prizonierii și le deschidea gura la cei mai gravi și le turnau o linguriță de țuică și le băgau gură de slană și un cartof. Îi auzăm, trăgeam cu urechea ce povestea cu moșul Onisifor Fuiorică din Căpreana, că nu erau crâșme, nu erau baruri. Mă luau mine duminica de mână cu armonica și eu ascultam, trăgeam cu urechea. Eram și vârstă aveam, eram, se minte că e beau cu paharul cel mare, mi-l dădeau cu cel mic de 100 de grame. Vă zic că așa, de cel cu un lini Cristovi, cum spuneau rusesc, pahar de 250 grame.
1: Așa.
0: A, dădea cep moș Pricochi, moș Ion Petroaie, dădea moșul și ala, ne dușem moșul la Lucescu, ne dușem la dânsul. Și cântam. Eu le cântam, dar ei sărmani și înecau amintirile la amarul acel păcar. Ca a doua zi trebuia să vină la Chișinău, tot lacul consumolist. Toate clădirile la universitate au fost construite de foști prizonieri care au venit din lagăr, nu le-au dat pace, securitatea. Vineau cu mașina iarna, că s-au răsturnat mașina la Căpriana, au fost căliciți mulți, chiar și-au murit. Și iată că ei aduceau iarna, fără acoperire, fără nică, îi duceau capii la... Îi aduceau la Chișinău și îi duceau. Și iată, duminica îi stăteau și mai serveau un pahar de vin și eu le cântam.
1: Vai de mine!
0: Le cântam cu armonica. Vai, deci primul instrument la care am învățat...
1: Dar cine v-a învățat să cântați?
0: Deci am furat și eu, cum învățam moșul Gheorghe.
1: Așa.
0: Tata a făcut la marină, tot în Sevastopol. Vedeți, tata la marină a fost în Sevastopol și a venit tot cu armonica acasă. De-am știat de la moșul Gheorghe și cânta marinar cu armonica. Era cel mai tare din 57.
1: Da.
0: Așa că, de la el, pe urmă, un baian, am trecut la baian. O să fiți la Muzeul la Vatra Cobzarului, vă invit la Strășeni, Natalia, neapărat, cu echipa.
1: Neapărat.
0: Să veniți să vă cânt la instrumentele. Chiar astăzi am avut un spus, Alex Calancea, că am făcut așa un clip pentru 21 august. Avem un spectacol în Teatru Verde, dar o să mai revin. Și chiar astăzi le-am cântat la instrumentele astea, dar astăzi, uite, îmi pare rău când am luat armonica și ea să o arătăm la telespectatori, la Vocea Basarabiei, dar am venit cu o traistă, cu cimpoi, cu cavale, cu ocarină, fluier germanat. Și am aici un instrument care să-l auziți în premier aici, ciocârlanul.
1: Da, haideți să ne cântați la unul și apoi trecem la altă întrebare.
0: Deci v-am cântat la primul instrument, de la tilincă, primul instrument pe fața pământului, un băț de soc. Uitați-vă că e din soc cu șoate. Sora Natalia, poți pune mâna?
1: Da, într-adevăr.
0: Deci, o bătut vântul, un dac cu 5.000 de ani în de Hristos, dintr-o peșteră, o bătut vântul, uitat că se schimbă, cum deschidea cortul de la peșteră, schimba sunetul la focul din sobă. Când au pus-o în băie, au bătut vântul, s-a schimbat sunetul, punând-o deci s-a schimbat. Iată, așa a apărut primul instrument, intuiția îmi spune, că așa a apărut primul instrument, cea mai veche cultura noastră, cultura cucuteni. Este, dovadă nu este cultura cucuteni, 5.000 de ani înainte de Hristos, bordele de malul Dunării, 15.000 de ani, și uitează cum suna tilinca. Că mai apoi să apară cavalul, uitați-vă, tot din Șoate.
1: Tot din, da,
0: cavalul. Din Șoate, un caval, mi l-a dăruit așa grupul vechi, noi și vechi de la Iași. Ia să ascultați cum sună cavalul ăsta frumos.
1: Da,
0: cânta, cântați și slăviți-l pe Domnul din cavale, lăute și chimbale. Păi ce popor mai cântă la semne instrumente dacă, Doamne, nu neamul nostru? Jetul, tracul, daci, liber.
1: Într-adevăr.

0: revenit în platou alături de doamna dr. Cosmina Tămășanu, medic stomatolog, și de domnul dr. Călin Șerban Popescu, medic specialist chirurgie dento-alveolară. Continuăm discuția despre boala parodontală, despre impactul pe care îl poate avea asupra dinților și osului de susținere, dar și despre soluțiile moderne de tratament și reabilitare disponibile atunci când afecțiunea este diagnosticată și gestionată corespunzător. Am discutat în prima parte a emisiunii pe larg despre ce presupune această boală parodontală, care sunt semnalele care ar trebui să trimită un pacient către medic. Acum vreau să-mi dați câteva detalii despre tratamentul în sine. Care sunt etapele exacte, care sunt pașii? Ce simte un pacient în timpul acestui tratament? Este durere? Este disconfort? Naște temeri? Sunt justificate aceste temeri legate de tratament sau nu?
1: Tratamentul nechirurgical este etapa cu care și începe în tratamentul parodontal. Se realizează sub anestezie pentru că presupune detatraj și curetaj subgingival. Da? Practic, noi intrăm subgingival cu niște curete la nivelul fiecărui dințișor în parte care este afectat și încercăm să îndepărtăm de acolo tot tartru, placă bacteriană și țesuturi necrozate. În timpul procedurii n-ar trebui să existe niciun fel de disconfort, având în vedere că facem anestezie. În schimb, după procedură, pacienții zic că au oarecare jenă sau un disconfort tolerabil.
0: Li se recomandă post-procedură anumite, nu știu, o terapie medicamentoasă care să suprime durerea, ori poate, nu știu, proliferarea inflamației în urma acelei operațiuni?
1: Dacă ajunge la o durere pe care pacientul nu o suportă, atunci da, îi se recomandă un antiinflamator. Dar de regulă nu.
0: Cât durează tratamentul?
1: E în funcție de pacient și de numărul de dinți afectați. Se poate face într-o singură ședință sau mai multe ședințe.
0: Și, deci, tratamentul variază în funcție de severitatea bolii.
1: Da.
0: Și atunci, în ziua în care pacientul vine, probabil că mai mult de o oră nu va rămâne pe scaunul stomatologului.
1: Nu.
0: Atunci când un dinte nu mai poate fi totuși păstrat, trebuie clar luată în calcul reabilitarea spațiului rămas. Care sunt opțiunile actuale de tratament după pierderea unui dinte din cauza bolii parodontale?
2: În principiu, la momentul actual există mai multe variante de tratament al pierderii dinților, al spațiilor redentate. În funcție de localizare și întinderea spațiului dentat, adică spațiului gol rămas post-extracțional, putem alege fie variante de tratament al dinților vecini, adică devitalizarea lor cu realizarea unor corpuri de punte, da? Lucrări fixe pe dinții pacientului, dar asta vine cu un dezavantaj că scoatem nervul, cum se zice popular, la doi dinți vecini și îi șlefuim, adică există o pierdere de țesut dentar sănătos pentru a pune două coroane pe el. Per total, este un sacrificiu destul de mare și poate fi evitat prin terapie implantară, adică dacă substratul osos și gingival după această boală parodontală este în regulă, adică avem atât suprafață în grosime cât și înălțime adecvată pentru a susține implanturile dentare, cea mai bună variantă este să mergem pe implanturile dentare. Există variante în care boala parodontală a evoluat așa de mult cu pierderea țesutului osos atât în înălțime cât și în grosime, retracții gingivale severe în care terapia implantară este temporizată pentru o etapă ulterioară, iar întâi trebuie să creăm condițiile necesare implantării, adică să creăm destul suport osos și destulă gingie keratinizată, adică acea gingie fixă care susține o lucrare fixă pe implanturi pe termen cât mai lung.
0: Acestea sunt condițiile esențiale.
2: Da.
0: Mai există și alte condiții fără de care un pacient nu cu boală parodontală nu poate beneficia de implant?
2: Bineînțeles, acum dacă vorbim pe spectru larg, unele afecțiuni sistemice, într-adevăr, sunt contraindicate în terapia implantară, cum ar fi leucemia acută sau infarctul miocardic mai devreme de 6 luni. Unele terapii oncologice, radioterapia sau chimioterapia, care sunt la activ sau realizate în ultima perioadă. De asemenea, tratamentul cu bifosfonați este un contraindică cumva, pentru că afectează suportul osos, tesutul osos la nivelul întregului schelet al pacientului, inclusiv la oasele maxilare, și există un risc crescut pentru orice tip de intervenție sângerând la nivelul cavității orale de apariția osteonecrozei. Deci, cumva, într-adevăr, pe parte sistemică sunt anumite precauții și limitări în ceea ce privește tratamentul perimplantar. În rest, sunt doar cauze nu principale, secundare, care pot limita, de exemplu, inflamații, această boală parodontală încă activă la nivelul spațiului gol, diferite infecții în corp, un diabet necontrolat, netratat, contraindică cumva terapia implantară, fumatul excesiv care poate afecta, da. Cam despre
0: cam
2: asta
0: acestea sunt.
2: Da,
0: da. Se pare că în jurul implanturilor poate apărea o afecțiune care ridică cumva probleme similare celor întâlnite în boala parodontală, așa numită periimplantită. Ce este mai exact și cum se diferențiază de boala parodontală clasică?
2: Periimplantita reprezintă, ca și boala parodontală, o inflamație a țesuturilor. Ea are de obicei două stadii. Perimucozita, care este stadiul inițial, cum este gingivita pentru boala parodontală, înseamnă că se inflamează în jurul implantului doar țesuturile moi, adică fără să fie afectat în profunzime osul. În această etapă se poate trata simptomatic, se poate efectua un curetaj subgingival, anumite substanțe cu care irigăm, antibiotice locale, și ținem în frâu această perimucozită. Mai târziu, în stadii care trece de această inflamație inițială, se poate duce într-adevăr în periimplantită și aceasta afectează inclusiv osul alveolar cu un risc real de pierdere a implantului. Adică osul începe să se retragă datorită cumulului de bacterii la nivelul sulcusului, la nivelul osului, netratat la timp, ajunge într-un stadiu prea târziu, începe să se retragă, spirele implantului încep să se vadă și nu duce nicăieri bune. În acel stadiu devine cumva irreversibil.
0: Cum poate fi prevenită această periimplantită?
2: Controlele regulate sunt foarte, foarte necesare. De asemenea, investigațiile imagistice, ortopantomografiile, computerele tomograf ne pot da detalii pe care noi nu prea le putem vedea uneori clinic și putem să vedem gradul de evoluție a bolii parodontale și gradul de resorpție a osului. Igiena orală riguroasă, la fel, oprirea viciilor care influențează această stare de sănătate a țesuturilor moi. Cam astea sunt.
0: Atenție, rigurozitate, responsabilitate, exact, da, din partea pacientului.
2: Conștientizarea,
0: pentru că,
2: da.
0: Pentru că oricât de bine ar fi instituit acest tratament de către medic, până la urmă responsabilitatea este cumva pe seama pacientului, care ulterior trebuie să fie foarte, foarte disciplinat în ceea ce privește îngrijirea orală. Cum se procedează cu pacienții care vin din străinătate? Pentru că se știe, vine deja sezonul în care mulți dintre cei care lucrează în străinătate se întorc acasă. Și sunt și acei pacienți care suferă de boală parodontală, vin către dumneavoastră, sunt diagnosticați cu această boală, li se instituie poate o primă etapă a tratamentului, iar ulterior trebuie să se reîntoarcă în străinătate. Cum gestionați astfel de cazuri? Ce îi sfătuiți pe acești pacienți?
2: Cred că în etapa de cunoaștere, la primul examen clinic, când ajung în clinică la noi, noi întrebăm pacienții foarte multe detalii, inclusiv de durata șederilor în țară, de serviciul lor, cât de ocupați sunt la serviciu și care ar fi disponibilitatea în perioada următoare, după intervenția chirurgicală, să revină la controlele necesare după intervenția chirurgicală. Uneori avem disponibilitatea din partea pacienților și tot parcursul lor din clinică până la etapa definitivă, este ok, merge lin, dar avem și acei pacienți care declarativ ei sunt ok cu tratamentul și spun că o să revină, dar după realizarea intervenției chirurgicale, deplasarea implantului, inclusiv lucrării provizorii, nu mai avem absolut niciun semn de la ei sau scuzele de rigoare că nu au putut să se întoarcă din cauza jobului sau au schimbat joburile. Din păcate, acești pacienți nu putem decât să-i considerăm ca un caz pierdut, pentru că nu avem un control 100% a ceea ce fac, a ceea ce igienizează, a ceea ce mănâncă și inclusiv viciile. Declarativ ei poate să spună una, dar situația să fie total alta. Am avut pacienți care s-au întors după o anumită perioadă de timp în care nu am auzit de ei, un an de zile, un an jumătate de zile, timp în care ei trebuiau să facă câteva controle bune pentru a vedea starea de sănătate a intervenției chirurgicale. Și din păcate vin cu lucrările rupte sau deja cu implanturi care sunt periclitate și trebuie scoase.
0: Iar aceasta implică mult mai mult timp.
2: Exact, aceasta implică, da, bineînțeles, niște resurse suplimentare, niște explicații și conștientizarea lui că de fapt aceasta a fost alegerea lui să nu vină la controle. Da.
0: Se poate ajunge într-un, nu știu, caz dintre cele mai sumbre să nu se mai poată repara, rezolva cumva o boală parodontală? Ori nu există acest scenariu, având, tehnici și inovații dintre cele mai moderne?
1: Asta ar însemna ca pacientul să neglijeze total igiena, astfel încât să se instaleze o boală parodontală severă, să spunem așa, și care evoluează foarte repede.
2: Care duce efectiv la pierderea tuturor dinților, da. În momentul acela, boala parodontală, cred că atâta timp cât nu mai are suportul parodontal al ligamentelor, exact, dispare.
0: Dar totuși poate fi rezolvată sau nici măcar metodele de tratament nu mai sunt...
2: De rezolvat nu se va rezolva niciodată. Se poate pune doar stop, să o ținem pe un platou, da? Să avem grijă să nu evolueze în continuare, să fie ceva stabil, dar nu va dispărea niciodată, da? Decât doar, v-am zis, prin tratamentul radical în care dinții efectiv sunt extrași.
0: Sunt curioasă dacă putem vorbi despre parodontoză în cazul copiilor.
1: Cred că am putea vorbi despre parodontoză în cazul copiilor care au și afecțiuni generale severe, dar în general copiii vin mai mult cu gingivite, da? Gingivita reprezentând prima etapă, să spunem așa, sau etapa inițială în care este inflamată doar gingia, fără afectarea osului sau a ligamentelor parodontale. Și cu o simplă igienizare ar trebui să se remită toată această inflamație.
0: Care este vârsta cea mai mică pe care ați întâlnit-o în cabinet? Cel mai
1: 14
0: mică?
1: Ani.
0: Deci nu e o vârstă tocmai mică. Nu e întâlnită această afecțiune în cazul copiilor, nu știu, de 5 ani, 6 ani.
1: Personal nu am întâlnit.
0: Pentru că aș vrea cumva să mă reîntorc la prevenție, la importanța controalelor, la importanța igienei orale. O să vreau să spuneți din nou, reiterăm importanța prevenției. Ce ar trebui să facă un pacient pentru a nu ajunge candidat al bolii parodontale?
1: Candidații ai bolii parodontale suntem cu toții, că nu este influențată doar de un singur factor. În principal e placa bacteriană, repet, prin controle repetate, regulate, igienă corespunzătoare, ar trebui să evităm această boală parodontală.
2: În alt termen, mai simplu spus, prevenția poate duce departe.
1: Da.
2: O prevenție bună, începând chiar de la vârste tinere, fragede, poate duce mai departe.
0: Pentru că ați menționat vârste fragede, care este vârsta ideală pentru a ne prezenta noi ca părinți cu copilul la medicul stomatolog? Care este minimul, pragul minim de vârstă la care trebuie să vin cu copilul la medic? Fără, nu știu, simptome evidente sau...
1: Eu aș spune că 6 luni.
0: Wow, 6 luni?
1: Da. Să ne prezentăm în momentul în care ar trebui să-i rupă primul dințișor, da? Chiar dacă este erupt, chiar dacă nu este erupt. Ca să vedem în ce stadiu se află copilul. Îl examinăm, să spunem așa, în momentul în care poate copilul respectiv nu are dințișorul prezent, sau examinăm propriu-zis dințișorul dacă el este prezent.
0: Mulți dintre părinți consideră că dinții de lapte nu trebuie îngrijiți, chiar dacă sunt extracariați. Punând așa pe seama faptului că oricum vor fi schimbați, nu mai e nevoie să merg să repar acele carii. Ce riscăm de fapt? Ce riscă un copil care este lăsat cu carii netratate, carii ale dinților de lapte?
2: Din păcate, în practica curentă, cred că ne confruntăm din ce în ce mai des cu astfel de cazuri, adică părinți care vin cu copiii lor de vârstă destul de fragedă, de 5-6 ani, la care de-abia începe și sau vedem o schimbare a dentiției din temporară în permanentă, pentru că atunci încep să se producă primele schimbări, cu dinții de lapte cam în ultimele stadii ale leziunilor carioase, deci dinți distruși, dinți destul de cariați, abcese dentare foarte, foarte dese, apărute la copilași mici. Deci putem să tragem o concluzie că igiena orală, da, cum a zis colega mea, trebuie făcută de foarte devreme, inclusiv de la 6 luni, un an de zile, când erup primii dinți, ca să vedem totuși dacă este o erupție normală, dacă este o erupție întârziată, în ce stadiu se erup dinții, strâmbi sau drepți, o să poarte un aparat mai... Ne dăm seama de toate aceste detalii de la o simplă consultație, adică este un efort minim pe care ar trebui orice părinte să-l facă pentru sănătatea copilului lor, ca mai departe să nu întâmpine probleme de genul abceselor sau pierderii dinților precoce, care, într-adevăr, după cum am spus, pot afecta, din păcate, și dinții permanenți, pentru că orice infecție la nivelul dinților temporari afectează în profunzime, mai ales la nivelul chisturilor sau abceselor, leziunilor carioase mari, dureroase, afectează
0: dinții permanenți.
2: Da, afectează dinții permanenți care încă se află în os, în stadiu de creștere, care urmează să coboare. Din păcate, îi afectează, iar dinții permanenți care vor ieși bolnavi.
0: Oh, asta e chiar descurajător.
2: Este îngrijorător.
0: Da, este îngrijorător. Da. Așa este. Deci iată cât de important este să reparăm acele carii, chiar dacă vorbim despre dentiția de lapte.
2: Exact, da. Gândul ăsta că...

0: vorbim cumva de mituri, o să mă întorc la boala parodontală. Care ar fi miturile cu care vă întâlniți în cabinet legate de această boală?
1: Că sângerarea este perfect normală.
0: Și că
1: toate gingivele sângerează la periaș.
2: În lipsa durerii înseamnă că nu sunt probleme, deci nu trebuie să mă prezint la medicul stomatolog sau la orice medic de altă natură. Mă doare, nu vin. Da. E total greșit, da.
0: Da, din păcate, lozincă cu care noi românii suntem mult prea obișnuiți. Nu, mă doare, nu merg la medic. Așa, în general, nu doar la medicul stomatolog.
2: Da, da.
0: Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, o să vă rog ca fiecare dintre dumneavoastră să transmiteți un mesaj celor care ne-au urmărit. Ce ar trebui ei să rețină despre boala parodontală și despre îngrijirea de care ar trebui să țină cont?
1: Eu aș începe prin a spune că atunci când observăm până și cea mai mică sângerare la periaj, ar trebui să ne prezentăm în cabinetul stomatologic pentru a fi evaluați, pentru a fi diagnosticați dacă este cazul.
0: E, într-adevăr, cred că se rezumă totul la prezintă-te la medic. Acesta ar trebui să fie leitmotivul.
1: Exact. Da.
0: Prezintă-te la medic pentru orice mică suspiciune.
2: Da.
1: Exact.
2: În completarea colegii mele, aș putea să îndemn pacienții să vină efectiv la o consultație, pentru că costurile de la început pentru a preveni afecțiuni mai serioase sunt minime. Ca orice boală silențioasă, cum ar fi bolile cardiovasculare sau diabetul, care nu doare decât în stadii avansate, la fel se întâmplă și în cazul bolii parodontale sau a afecțiunilor orale. Deci este foarte importantă sănătatea orală și cred că fiecare pacient ar trebui să conștientizeze că un control ne scapă de multe.
0: Da, de reținut toate aceste îndemnuri, vă mulțumesc tare mult pentru prezență, succes în tot ceea ce faceți și sper să ne revedem și cu altă ocazie.
2: Mulțumim!
0: Am ajuns la finalul ediției de astăzi, o discuție despre sănătatea gingiilor, despre importanța diagnosticării precoce și despre pașii care pot face diferența între menținerea și pierderea dinților naturali. Le mulțumesc invitaților mei, doamna dr. Cosmina Tămășanu, medic stomatolog, și domnul dr. Călin Șerban Popescu, medic specialist chirurgie dento-alveolară, pentru explicațiile oferite și pentru informațiile utile împărtășite cu noi. Sunt Lavinia Holicov și până data viitoare vă invit să priviți sănătatea orală ca pe o investiție pe termen lung, care începe cu gesturi simple, dar consecvente. Pe curând!

0: acum enorm.
1: Vocea Basarabiei.
2: Vocea care ne unește.
1: Vocea care ne unește.
2: Vocea Basarabiei.

0: che vreau să facă casieră la tarom, fiindcă crede el că ăștia te învață să fii om. Însă ea nu vrea să audă și-și frânge mâinile.
1: Nu vreau toată casieră, mie îmi place artele.

0: Klaus Rodiger. Haide mă să te facă tata casier la taro, mă.
1: Nu vreau, mă, tăticule, mă. Tu știi că eu vreau să fiu artistă.
0: Rodico, mă, nu fi tâmpită, bă.
2: Tache, lasă fata-n pace, tache.
0: Nicoletul te băga cu ei. O iei

0: Aici,
1: aici vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
2: Mari interpreți ai neamului românesc.
3: Mari interpreți ai neamului românesc.
1: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
0: Un radio al tuturor.
1: Vocea Basarabiei.

cu Jimi Hendrix, doamna cu Miles Davis. La ușa mea doar room service. Cândva am așteptat să vii doar tu, dar acum nu.

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.

0: Aici, Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Mari interpreți ai neamului românesc.
3: Mari interpreți ai neamului românesc.
0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

E totul imposibil dacă ai, dacă ai un vis măreț, că nu cunoști un om nici dacă ar fi să ai, să ai vreo 10 vieți. De asta pare atât de greu să înveți când să te

dar lumea s-a schimbat. Parcă suntem cu toții la un bal mascat. Nimeni nu mai știe cine cu adevărat și nimeni nu mai știe cine-i celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat. Parcă suntem cu toții la un bal mascat, unde nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om.

La lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat. Nimeni nu mai știe cine e cu adevărat și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, la lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat, unde nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om.

0: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Oameni pentru oameni.
0: Un radio pentru toți.
2: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul.
2: Unu, doi, trei, patru.

0: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Alertă cu bombă la aeroportul internațional Chișinău. Sute de persoane au fost nevoite să aștepte afară ore în șir după ce au fost evacuate din aerogară. Asociația Forța Fermierilor avertizează că reducerea cu 50% a tarifelor pentru tranzitul feroviar al producției agricole ucrainene ar putea afecta exporturile moldovenești. De cealaltă parte, autoritățile spun că măsura nu va afecta agricultorii moldoveni. Preluarea școlilor din Chișinău și Bălți în gestiunea Ministerului Educației va fi amânată cu un an. Dan Perciun a transmis Parlamentului amendamentele în acest sens. Agitația la aeroportul Chișinău după o alertă falsă cu bombă. Pasagerii și personalul au fost evacuați joi dimineață în jurul orei 4, iar până în jurul orei 8, activitatea aeroportoară a fost reluată în regim normal. Potrivit unui comunicat al instituției, la fața locului au intervenit subdiviziunile specializate ale MAI, care au acționat conform procedurilor de securitate. Pe durata verificărilor, procedurile de înregistrare au fost suspendate, iar programul unor zboruri a putut suferi modificări. Accesul în terminal și procedurile de deservirea pasagerilor au fost reluate. Purtătoarea de cuvânt a aeroportului Chișinău, Natalia Cojocar, a declarat pentru presă că 19 zboruri au înregistrat întârzieri din cauza alertei false cu bombă. Asociația Forța Fermierilor avertizează că reducerea cu 50% a tarifelor pentru tranzitul feroviar al producției agricole ucrainene ar putea afecta exporturile moldovenești prin lipsa vagoanelor și scăderea prețurilor. De asemenea, fermierii cer licențierea temporară a importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina și amenință cu proteste dacă autoritățile nu vor lua în seamă aceste cerințe. De cealaltă parte, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că țara noastră va avea doar de câștigat de pe urmă acordului cu Ucraina.
1: Reprezentanții Asociației Forța Fermierilor se declară revoltați că au aflat din postarea prim-ministrului Ucrainei despre decizia privind reducerea cu 50% a tarifelor pentru transportul feroviar în tranzit al mărfurilor ucrainene.
2: Noi chiar suntem dezamăgiți de această acțiune a guvernării care netransparent a încheiat aceste acorduri. Noi fiind majoritatea oameni de vârsta a doua, a treia, am muncit toată viața, plătind taxe, impozite, construindu-ne infrastructuri, construind această țară, ca cineva să ia niște decizii netransparente și socotim în detrimentul fermierilor din Republica Moldova. Deoarece două treimi din grâul recoltat aproximativ este rămas în țară și noi avem foarte mari dificultăți acum pentru tranzit. Și de aceea această decizie și încă și cu reducere ne pune multe semne de întrebare și de netransparența acestor decizii.
1: Fermierii spun că înțeleg necesitatea sprijinirii Ucrainei, însă consideră că măsurile nu trebuie să afecteze sectorul agricol din Republica Moldova.
2: Noi înțelegem că trebuie să fim solidari cu poporul ucrainean, trebuie să formăm coridoare de solidaritate, dar nu în detrimentul agricultorilor din Republica Moldova și nu cu așa mari reduceri, pentru că acestea sunt costuri care, aceste căi ferate, drumuri, sunt toate construite de părinții noștri, de noi, toată viața am plătit taxe și impozite construind această țară.
1: De cealaltă parte, în cadrul emisiunii Forum de la Vocea Basarabiei, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Vladimir Bolea a declarat că această decizie vine în sprijinul Ucrainei, care trece prin momente dificile din cauza războiului.

0: de pe teritoriul său și este ca o recunoștință față de poporul ucrainean.
1: Deci, în primul rând, toată lumea trebuie să înțeleagă că suntem a 1628-a zi de război în Ucraina, război în care cetățenii ucraineni, familii ucrainene își trimit copiii pe front și luptă pentru libertatea mea, a dumneavoastră și cetățenilor de Republica Moldova. Iar vrea foarte mult ca noi să le trecem deciziile care luăm, criticile care le vorbim, afirmațiile care le facem, să le trecem prin prisma faptelor eroici pe care le fac cetățenii din Ucraina, trimițându-și copiilor pe război, care mor pentru noi și pentru libertatea noastră. Fără nicio fel de metaforă, totul trebuie și luat la propriu, din declarația făcută de mine.
0: Mai mult, Bolea a declarat că decizia este una avantajoasă pentru țara noastră, aducând o plusvaloare economică infrastructurii feroviare.
1: Scările ferate Republicii Moldova nu lucrează în minus.
2: Nu lucrează în minus, foarte bine.
1: Vor avea venituri pe unele tron, adică, repet, depinde de care cale va fi alias, că trece de la Basarabeasca să duce spre portul Ismail, că intră prin Cuciurgan, că intră pe la nord spre Ungheni, de la Ungheni ajunge Chișinău ca să ajungă iarăși în portul Giurgiulești, fiecare tronson are prețurile sale și de la fiecare tronson cu prețurile sale se merge cu calcule. Deci,
0: potrivit informațiilor publice, măsura este aplicată din 10 august și este valabilă până la sfârșitul anului 2026.
3: Cumpărăturile de pe platformele internaționale precum Temu, Shine sau Jum vor fi taxate în Republica Moldova începând cu 1 octombrie. Coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro scutite în prezent vor fi supuse taxei standard de 20%. Pentru fiecare colet va fi percepută și o taxă de procesare de 12 lei. Ministra Finanțelor Victoria Beloius afirmă că măsura urmărește să asigure condiții echitabile pentru comercianții locali.
4: Sumele sunt foarte mici, dar numărul coletelor care ajung în Republica Moldova de la an la an este în creștere. Anul precedent am avut peste 10 milioane de colete și numărul acestora este în creștere. De fapt, încercăm să punem un echilibru și să facem echitate cu antreprenorii locali care importă marfă, achită TVA, achită taxă vamală, achită impozite și taxă locale, achită contribuții sociale pentru vânzătorii din unitățile comerciale și sunt în dezavantaj cu platformele internaționale care livrează marfă fără să achite un impozit în Republica Moldova.
5: Victoria Beloius menționează că volumul mare de colete creează o concurență neloială pentru antreprenorii moldoveni. Întrebată despre impactul noilor prevederi asupra consumatorilor care comandă produse la prețuri reduse de pe astfel de platforme, ministra finanțelor a subliniat că autoritățile urmăresc în primul rând să asigure condiții echitabile pentru întreprinderile care activează legal și plătesc impozite în țară.
4: Această concurență deja devine o concurență neloială pentru mediul de afaceri din Republica Moldova și noi trebuie să acționăm cât mai prompt pentru ca să stabilim un echilibru, deoarece persoanele nu pot concura achitând impozit și tax cu cineva care face comerț fără să achite un leu. Ideea, încă o dată vreau să zic, că noi trebuie să susținem mediul de afaceri care lucrează și achită impozit în Republica Moldova. Deoarece un magazin din localitate și care vinde marfă și alături un punct poștal în care doar să ridic colete.
5: Potrivit datelor oficiale, anul trecut în Republica Moldova au ajuns peste 10 milioane de colete comandate din străinătate, cu o valoare totală estimată la aproape 10 miliarde de lei.
3: Premierul Vasile Tofan le-a cerut miniștrilor, secretarilor de stat și celorlalți oficiali să dea dovadă de discernământ în cazul vizitelor oficiale în străinătate și să analizeze mai atent durata și necesitatea acestora. Solicitarea vine în contextul în care, potrivit premierului, continuă să ajungă spre aprobarea cereri pentru vizite de câte 9 zile, pe care le consideră insuficient aliniate priorităților guvernului. Tofan nu a dat nume, dar a dat drept exemple de plasări planificate în India, Mongolia și Italia.
6: Aprobare de vizită în India, într-o zonă unde sunt și plajă frumoasă, da, pentru 7 zile, plus o zi încolo, o zi înapoi, sunt 9 zile în total. Da? Alta, nivel secretar de stat, alta, aprobare vizită în Mongolia, iarăși nivel secretar de stat, 9 zile în total. Deci nu cred că totuși e o utilizare bună a timpului nostru să fim în Mongolia pentru 9 zile. Plus călătoria încolo, care durează foarte mult.
7: Premierul a făcut referire și la o deplasare în Italia, care prevedea participarea 2 secretari
3: secretar de stat, în timp ce potrivit lui ar fi suficient să plece doar unul. Vasile Tofan le-a cerut ministrelor să analizeze mai riguros atât necesitatea deplasărilor externe ale funcționarilor, cât și durata și destinația acestora, menționând că este mult de lucru acasă. Solicitat de jurnaliști, purtătorul de cuvânt al guvernului Dumitru Ciorici a precizat că pentru a evita interpretările eronate în spațiul public, premierul nu a aprobat vizitele la care s-a referit, prin urmare, funcționarii respectivi nu vor efectua deplasările solicitate. Drona depistată la Crocmaz este una cu propulsie de fabricație rusească. Acest aparat reprezintă un model mai avansat decât toate celelalte care anterior au aterizat sau au explodat pe teritoriul Republicii Moldova. Precizările au fost făcute de ministrul apărării Anatolie Nosatei, care a declarat că mai multe detalii despre acest obiect vor fi oferite după finalizarea tuturor investigațiilor.
0: Nosatei a precizat că rămășițele dronelor depistate pe teritoriul țării noastre sunt colectate și transmise poliției și procuraturii pentru investigații, iar instituțiile abilitate vor decide ulterior ce se va întâmpla cu acestea.
7: Și cazurile acestea care continuă să aibă loc ca urmare a războiul nejustificat condus de Federația Rusă în Ucraina, care pune în pericol cetățenii noștri, este încă o dovadă că trebuie să continuăm să investim în capacitățile armatei naționale pentru a avea acele capacități pentru identificare și pentru neutralizare, cu scopul de a proteja cetățenii.
0: Referindu-se la sistemul Media Alert, care ar urma să informeze cetățenii în timp real despre eventualele incidente sau pericole din apropiere, Nosatei a spus că acesta este în proces de implementare. Ministrul Apărării a menționat că proiectul este unul amplu și costisitor, iar autoritățile depun eforturi pentru ca acesta să fie funcțional în interesul cetățenilor. Până la implementarea sistemului, ministrul recomandă cetățenilor să consulte informațiile publicate de Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind comportamentul în caz de pericol.
7: La depistarea diferitor obiecte necunoscute, nu vă apropiați, nu le puneți mâna, informați poliția și asigurați ca nimeni altul să nu se apropie, în special copiii care sunt destul de curioși. Atrag atenție și la folosirea telefonilor mobile. Este de dorit să nu le folosiți în apropiere, fiindcă aparatele care sunt de ultima generație sunt sensibile la diferite unde și pot să provoace explozii.
0: Republica Moldova are două radare de monitorizare a spațiului aerian. Primul a fost primit din Franța la finele anului trecut. Cel de-al doilea a fost procurat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Echipamentul se află în țară, este în proces de operaționalizare și va fi pus în curând în funcțiune.
3: Implementarea reformei Restart în educație va fi amânată cu un an în municipiile Chișinău și Bălț, dar și în autonomia găgăuză până în 2028. Anunțul a fost făcut de către ministrul educației. Motivele sunt însă diferite în cele trei cazuri. Dan Perciun a declarat că a transmis Parlamentului un set de amendamente la reforma Restart în educație, care prevede trecerea școlilor din subordinea consiliilor locale în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, prin intermediul agenției teritoriale pentru educație.
0: În cazul municipiului Chișinău, Dan Perciun spune că autoritățile municipale s-au opus reformei și au blocat pregătirile. În același timp, ministrul spune că școlile din capitală se confruntă cu multiple probleme, precum supraaglomerarea școlilor, incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale, plățile informale și nevalorificarea fondurilor alocate de la bugetul de stat.
8: Chișinăul are profesori foarte buni, elevi cu rezultate foarte bune și multe instituții performante. Tocmai de aceea credem că administrația municipiului trebuie să demonstreze că poate rezolva și aceste probleme sistemice. Are un an în plus pentru a face acest lucru.
0: La Bălț, acest interval de timp va fi folosit în special pentru trecerea școlilor la autogestiune financiară și pentru clarificarea unor aspecte ce țin de delimitarea proprietăților. Situația în autonomia găgăuză este distinctă deoarece are un statut juridic special, iar reforma Restart în educație nu presupune schimbarea subordonării școlilor din autonomie, ținând cont de prevederile legii speciale. În același timp, în autonomie sunt în desfășurare o serie de procese politice și instituționale care trebuie să ajungă la o finalitate în acest an. Ministrul estimează că proiectul va fi votat în lectura a doua până la sfârșitul lunii august sau începutul lunii septembrie.
3: Operatorul rețelii naționale de transport al energiei electrice Mold Electrica își schimbă statutul juridic. Aceasta va fi transformată din întreprindere de stat în societate pe acțiuni. Potrivit unei hotărâri aprobate de Cabinetul de Ministri, statul va fi singurul acționar prin Ministerul Energiei, iar rețelele electrice de transport, stațiile și celelalte bunuri care fac parte din domeniul public vor rămâne în proprietatea statului.
0: Potrivit Ministerului Energiei, schimbarea este necesară pentru a respecta o obligație legală restantă din 2019, dar și angajamentele asumate de Republica Moldova față de partenerii internaționali care finanțează proiecte strategice de infrastructură, precum și față de Comunitatea Energetică Europeană, care cere ca operatorul de transport să funcționeze independent din punct de vedere funcțional, decizional și operațional.
9: Prin noua formă, delimităm mai bine aceste responsabilități și anume, statul stabilește ce așteaptă de la companie, Consiliul urmărește dacă obiectivele sunt realizate, iar managementul conduce activitatea și răspunde pentru rezultate. Moldelectrica este responsabilă de transportul energiei electrice și de funcționarea sistemului electroenergetic național. În același timp, are în față proiecte importante de modernizare și interconectare. Forma juridică de societate pe acțiuni oferă un cadru mai bun de guvernanță și un nivel sporit de credibilitate și predictibilitate. Cheltuielile aferente reorganizării vor fi acoperite de Moldelectrica fără costuri financiare suplimentare la bugetul de stat.
0: Hotărârea va intra în vigoare la o lună de la publicare. Procesul de transformare, inclusiv inventarierea patrimoniului și înregistrarea noii societăți, urmează să fie finalizat în cel mult 24 de luni. Pe întreaga durată a procesului, întreprinderea de stat Mold Electrica își va continua activitatea fără întreruperi, iar funcționarea sistemului electroenergetic național nu va fi afectată.
3: Tot mai mulți locuitori din regiunea transnistreană aleg să lucreze oficial în companiile de pe malul drept al Nistrului. Potrivit serviciului fiscal, în primul semestru al acestui an, peste 23.000 de persoane cu domiciliul în regiunea transnistreană erau angajate oficial pe malul drept, cu 66,8% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut.
10: Conform datelor statistice furnizate de Serviciul Fiscal de Stat, din totalul celor angajați din regiunea transnistreană, peste 57% sunt bărbați. Principala destinație este municipiul Chișinău, unde activează peste 72% din totalul salariaților, în mare parte proveniți din orașele Tighina, Tiraspol, Râbnița și Dubăsari. În ceea ce privește preferințele profesionale, principalele domenii de activitate care au atras lucrătorii din regiune sunt comerțul cu amănuntul, în special magazine alimentare nespecializate și comerțul cu ridicata materialelor de construcții, producție și industrie, fabricarea cablajelor electrice, electronice, articolelor de îmbrăcăminte și a mobilei, construcții și transport, transportul rutier de mărfuri și lucrările de construcții de clădiri, sectorul public și servicii, învățământul secundar general, asistență spitalicească, administrație publică, ordine publică și protecție civilă, IT, sectorul Horeca și servicii auto. Potrivit Biroului Politici de Reintegrare, această dinamică ascendentă confirmă procesul continuu și stabil de integrare socioeconomică a locuitorilor din regiunea transnistreană pe piața muncii din Republica Moldova. Încadrarea legală le oferă cetățenilor din stânga Nistrului și din municipiul Tighina garanții sociale esențiale, un mediu de muncă sigur, acces la concedii plătite, protecție juridică și venituri competitive. Prin activitatea desfășurată în sectoarele esențiale și prin achitarea contribuțiilor aferente, aceștia sprijină sustenabilitatea bugetului național și susțin creșterea economică a țării, se arată într-un comunicat al Biroului Politici de Reintegrare. La data de 30 iunie 2026, în Registrul de Stat al Populației, erau luați în evidență 366.830 de locuitori domiciliați în localitățile din stânga Nistrului și Tighina, dintre care 359.867 sunt cetățeni ai Republicii Moldova, potrivit datelor furnizate de Agenția Servicii Publice. În același timp, datele actualizate arată că în primele 6 luni ale anului curent, în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, erau înregistrați peste 82.000 de cetățeni ai Republicii Moldova, cu domiciliu în regiunea transnistreană. Pentru comparație, în aceeași perioadă anului 2025, erau raportate doar 27.830 de persoane asigurate.
3: Liderul PSRM Igor Dodon critică modul în care guvernarea gestionează achizițiile de gaze și avertizează că deciziile luate de autorități ar putea duce la noi majorări ale tarifelor pentru consumatori. Potrivit lui, gazul ar fi fost cumpărat în cantități insuficiente în perioadele în care prețurile de pe piață erau mai mici. De cealaltă parte, analistul politic Nicolae Negru, într-un comentariu pentru Vocea Basarabiei, sugerează că liderul socialiștilor manipulează opinia publică și apără interesele Rusiei.
11: Când ai putut să cumperi cu 300, ai cumpărat numai pentru o lună, pentru ca să cumperi peste două luni cu 800 de dolari de metri cubi. Deci, aici este o întrebare foarte serioasă care trebuie să o pună organele competente și o să o pună la anumite etape. Noi putem să încercăm să negociem, să găsim gaz mai ieftin. Eu am spus de Gazprom, știu argumentele oponenților care spun că nu sunt capacități, este Turkish Stream.
5: Întreba dacă crede că cineva din actuala guvernare va pleca la Moscova să negocieze prețul la gaz în condițiile în care dronele rusești survolează spațiul nostru aerian, Dodon a răspuns.
11: Germania, Franța, țări membri NATO, Uniunea Europeană, pot să-și permite să negocieze cu Rusia, să cumpere gaz pentru necesitățile proprii, pentru a salva cetățenii europeni să nu înghețe la iarnă? Dar noi de ce nu putem? Dar de ce europenii pot? Atunci când le trebuie, dar noi nu trebuie să negociem. Politic, lucrul ăsta nu este corect. Vom deveni vreodată membri a UE, ceea ce eu nu cred că vom deveni. Atunci ne vom conforma deciziilor în interiorul UE.
5: Pe de altă parte, analistul politic Nicolae Negru spune că Igor Dodon încearcă să manipuleze cetățenii că dacă ar fi câștigat alegerile el, situația în Republica Moldova ar fi fost mai bună.
12: De la 1 ianuarie Europa nu va mai lua gaz de la Rusia, așa că lasă să mai spună Dodon unde se aducă gazul ăsta în Rusia, prin Ucraina sau pe unde. Și dacă nu va aduce pe Ucraina, va fi la fel de cum l-ai aduce și din Europa.
5: Cât despre achiziția gazului la preț mai scump sau mai ieftin, Nicolae Negru a răspuns.
12: Guvernul nu poate să ghicească că nu o să fie mai ieftin, că nu o să fie mai scump. Există anumite protocoale, dacă ele nu sunt respectate, trebuie tras la răspundere, cei care nu le respectă. El reprezintă interesele rusului și el vorbește ca și cum ar fi reprezentantul Moscovei, nu a Republicii Moldova. Cât privește procurarea de gaze, da, existat o problemă, desigur, creșterea prețurilor la combustibil în legătură cu războiul din Orientul Mijlociu.
5: Până în prezent, Energocom a asigurat aproximativ 76% din necesarul de gaze naturale pentru anul gazier 2026-2027 și a contractat integral volumul prognozat pentru sezonul rece. Potrivit Energocom, prețul gazelor nu este stabilit la semnarea contractelor, ci este calculat ulterior. În funcție de indicele european pentru luna următoare de livrare, compania va continua achizițiile pentru constituirea stocului obligatoriu până la 1 noiembrie 2026.
3: Două persoane au murit în urma unui atac rusesc asupra unui tren de pasageri din raionul Berezevo-Odessa. Victimele sunt mecanicul trenului și ajutorul acestuia. În urma atacului, locomotiva a fost cuprinsă de flăcări. Pompierii au intervenit și au reușit să stingă incendiul, iar salvatorii au evacuat 317 pasageri, dintre care 67 copii, și au transportat într-o zonă sigură. Echipele de intervenție au continuat să lucreze la fața locului și să acorde ajutor oamenilor.
0: Directorul căilor ferate naționale din Ucraina, Oleksandr Perțovski, a declarat că trenul transporta 340 de călători și se pregătea să intre în gară pentru a evacua pasagerii pentru că primise o alertă de amenințare cu dronă.
8: Această lovitură nu a lăsat nicio șansă echipajului locomotivei noastre, mecanicului și ajutorului său. După ce a fost detectată amenințarea reprezentată de dronă, echipa de monitorizare a dat comanda de oprire. Trenul intra în gară pentru evacuarea în siguranță a pasagerilor. Manevra bruscă a dronei a avut loc în doar câteva minute, iar echipajul locomotivei nu a avut timp suficient să oprească complet trenul și să se evacueze. Este o teroare zilnică îngrozitoare și un atac țintit asupra civililor.
0: A scris Perțovski într-o postare pe pagina sa de Facebook și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a comentat acest atac rusesc.
8: Cu siguranță, cel care controla drona nu putea să nu știe că ținta era în totalitate civilă. În acest moment, din păcate, se știe că mecanicul și ajutorul său au murit în urma loviturii. Transmit condoleanțe familiilor și celor apropiați. În fiecare zi, rușii lovesc doar pentru a semăna teroarea în viața de zi cu zi a oamenilor. Și, din păcate, nu fiecare astfel de atac primește un răspuns ferm din partea comunității internaționale. Este nevoie de mai mult ajutor în domeniul apărării aeriene și de mai multă presiune asupra Rusiei, dacă lumea este hotărâtă cu adevărat să oprească acest război în Europa.
0: Echipele de salvare și serviciile partenere au organizat evacuarea pasagerilor. Oamenii au fost scoși din tren și duși la o distanță sigură, iar ulterior au fost transportați cu 12 autobuze în punctele de destinație. Noaptea trecută, rușii au atacat cu 130 de drone 11 regiuni ale Ucrainei, printre care Chernihiv, Kherson și Kharkov, fiind raportate incendii, locuințe și clădiri distruse sau avariate. În regiunea Chernihiv, în urma prăbușirii unor drone au izbucnit incendii la o clădire agricolă, o stație de alimentare cu combustibil și pe terenuri de vegetație uscată. În orașul Chernihiv, o dronă căzută pe teritoriul unei cooperative auto a provocat un incendiu în două garaje. Un automobil a fost distrus, iar alte spații au fost avariate. La Kherson, dronele rusești au provocat 7 incendii în ultimele 24 de ore. Au fost afectate apartamente și balcoane ale blocurilor acoperite unei clădiri cu 2 etaje, locuințe private și anexe gospodărești. Nu au fost raportate victime. Și regiunea Kharkov a fost atacată cu drone și sisteme de rachete cu lansare multiplă. În raionul Izium, în urma unui atac, au fost avariate o casă, mai multe clădiri agricole și un automobil, iar 3 persoane au fost rănite. Alte incendii au fost raportate în localitățile din raioanele Chuguiev și Kharkov. În același timp, forțele de apărare ale Ucrainei susțin că au lovit în această noapte baza navală din Novorossiysk, unul dintre principalele puncte ale flotei ruse din Marea Neagră. Potrivit informațiilor preliminare, țintele atacate s-ar afla la peste 300 de kilometri de linia frontului. Kievul afirmă că au fost lovite poziții de apărare antiaeriană, puncte de acostare și infrastructura portului maritim.
3: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Să mă să fiu eu jur.
1: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
3: Mari interpreți ai neamului românesc.
4: Mari interpreți ai neamului românesc.
3: Aici, radio, Vocea Basarabiei.

0: reluare.
1: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: războiului din Ucraina. De această dată Chișinăul a reacționat inclusiv prin rechemarea pentru consultarea ambasadorului nostru la Moscova. Cât de bine poate Moldova să detecteze și mai ales să intercepteze asemenea amenințări? Ce va schimba noul radar? Ce sistem antiaerian își poate permite țara și cât de realistă este producerea dronelor interceptoare în Republica Moldova? Despre aceste subiecte discutăm cu Pavel Horea, expert în securitate. Domnule Horea, bine ați venit la Eurosecuritate.
1: Bună ziua, bine v-am găsit.
0: Domnule Horea, dumneavoastră ați avansat foarte repede această ipoteză că aparatul explodat la Crocmaz ar fi un S-8000 banderol, în timp ce autoritățile au spus că investigațiile continuă și modelul exact urmează să fie stabilit. Ce elemente concrete ați observat dumneavoastră la fragmente care v-au făcut să ajungeți la concluzia că este, iată, o dronă-rachetă de acest model și cât de sigur sunteți de identificare?
1: Bine, de ce am pornit la premisa asta că nu este o dronă de tip nici Rahed, nici drone care au mai căzut sau tipuri de drone care au căzut pe teritoriul Republicii Moldova, porneam la premisa că fragmentele care au fost depistate la fața locului, care au fost pozate, care au fost publicate în spațiul public, nu corespundeau practic cu nimic din ceea ce a mai fost anterior, fiindcă chiar și în alte cazuri, atunci când erau depistate chiar drone, fragmente ale unor drone care au explodat, erau elemente de fuzilaj, aripi, care le puteau identifica relativ ușor. Văzând, observând aceste detalii, am exclus posibilitatea ca fiind o dronă tip Shahed sau derivații ale acestea. Al doilea aspect a fost faptul că mai nou de vreo lună de zile, regiunea Odessa în special, era atacată cu un nou tip de muniție, da, de către Federația Rusă, niște rachete sau niște drone rachete care erau practic o treaptă nouă în evoluție, care atacau în special infrastructura regiunii Odessa, fie cea portoară. Iată, în ziua când a căzut acea dronă, au fost efectuate lovituri asupra podului de la Maiechi. Și, la fel, din informațiile care se preconizau atunci, ar fi fost tipul acesta de drone. Plus, comparând toate astea și analizând și ulterior din imagini publicate în spațiu public, inclusiv de Federația Rusă, atunci când a fost prezentată această nou tip de armă, fragmentele, examinând din poză acele fragmente, am ajuns la concluzia că, iată, ținând cont de elementele de fuzelaj, elementele care țin de sistemul de ghidaj acestea, elementele ce țin de motorul cu reacție, sau elemente a motorului cu reacție, că nu vorbim aici despre un motor întreg, fiindcă acesta a fost distrus ca urmare a exploziei, am ajuns la concluzia că asta se potrivește cel mai bine acestui tip de muniție. Dacă sunt sigur de 100% de afirmație, aș putea spune, nu știu, 90-95%, pot să admit că ar putea să fie un nou tip de, nu știu, muniție, de rachetă, care nu a mai fost utilizat până acum, așa iată că a merit în premieră în Republica Moldova. Dar
0: puțin probabil,
1: da, fiindcă nu suntem noi cei primii care le, sau pe urmă căruia avem de suferit, da? Întâi ucrainienii, dar suntem primii vizați, adică ucrainienii sunt cei care sunt vizați și ei colectează informații și le prezintă spațiului public pentru a face cunoștință, da, bine, pentru a sensibiliza opinia publică, aici sunt mai multe
0: aspecte. Să facem o clasare foarte clară, fiindcă probabil mulți cetățeni nu înțeleg care este diferența între dronă-rachetă, cum se diferențiază aceste tipuri de muniție? Hai, dronele astea obișnuite au morișcă, un motor...
1: Da, adică sunt motoare care sunt aceste drone, da, Shahed, care acele au acel sunet specific, da, de moped. Ăla e un motor de doi timpi, cu elicii, care, nu știu, zboară undeva până la 200 de km pe oră. Acum rușii au făcut un pas înainte, au modernizat aceste tipuri, fiindcă ucrainienii s-au învățat să le intercepteze...
0: Gheran 2,
1: 3 deja, care au deja motoare cu reacție. Adică, ce înseamnă motorul cu reacție? Motoarele astea pe care le-au zis la aproximativ un fel de motor pentru avioanele astea care zboară, dacă să fie mai simplu și pentru telespectatori, ele au așa un element specific, un fel de șuierat când trece și zboară mult mai repede. Adică dacă Garand 2 astea cu elice zboară, nu știu, 200 de km, astea ajung deja la 400. Respectiv, sunt mai greu de identificat. Același fuzelaj, bine, el un pic cu anumite modificări ca să poți fi pus acel motor cu reacții. Dacă mergem la următoarea etapă și vorbim despre

0: rachete. Bine, că eu i-ar spune acestei rachete, drone rachete, un fel de intermediare între rachete de croazieră și drone. Rachete de croazieră, astea sunt niște focoase de mari dimensiuni, adică ele având distanțe foarte mari, gen de la 1000 până la 3-4000 de kilometri, adică dacă poate cunosc telespectatorii acele rachete Flamingo sau Caliber sau Tomahawk, care e varianta americană, astea sunt niște focoase care ele își costă foarte mult, adică costă în jur de 2-3 milioane de dolari bucata. Ele zboară pe distanțe de 2-3 mii de kilometri, au o viteză până la viteza sunetului, adică nu depășește viteza sunetului, adică vreo 800 de kilometri pe oră și o încărcătură undeva 300-400 de kilograme, 500, independent, iarăși de modificație. Acum, din cauza faptului că războiul ăsta a demonstrat că este nevoie de niște muniții mai ieftine, da? Adică fiindcă e un război de uzură, care necesită
1: și
0: foarte
1: mult. Un teritoriu foarte mare trebuie să facă.
0: Și un teritoriu foarte larg, este o linie a frontului foarte largă, rușii au decis să facă ceva intermediar, ieftin, cu caracteristici asemănătoare și iată au elaborat, da, adică fiindcă informații despre aceasta sau informații despre faptul că se încearcă să se dezvolte un asemenea tip de armă, a apărut în la sfârșitul anului trecut. Tipul ăsta a fost prezentat de Federația Rusă, doar că iată că acum vedem ea a fost pusă în aplicare, dar au început aceste atacuri, și anume că vorbim aici despre o rachetă de croazieră în variantă medie, da? Adică ea având undeva 400-500 de kilometri de raza de acțiune, fiindcă iarăși este mai mic ca dimensiune, are un rezervor mai mic, are și un focos mai mic și respectiv are și o viteză mai mică, fiindcă iarăși trebuie să optimizezi cheltuielile ca să poți să fac față economia. Și atât că a rezultat acest produs, această rachetă, dron sau
1: ceva revoluționar sau...
0: Bine, nu e vorba, nu sunt niște tehnologii noi, pur și simplu este adaptată realităților din teren, fiindcă Federația Rusă nu poate să producă suficiente rachete de croazieră de acest tip. Plus, au mai fost distruse unele purtătoare, nave purtătoare și submarine din Marea Neagră. Practic, ei nu prea aveau cu ce să lovească eficient. Și, ținând cont de faptul că ucrainienii s-au învățat să doboare foarte bine sau curat foarte înaltă aceste drone Shahed, adică peste 90-95%, ei au fost nevoiți să ajungă la această formulă, da, de intermediară. Și respectiv, având și costuri mai mici, pot să producă mai multe într-un timp mult mai scurt și să lanseze mult mai multe, da, adică să provoace daune. Iată, eu aș spune că este așa un fel de mini-rachetă de croazieră, adică mai puternică decât o dronă Shahed, dar este mai slabă ca la caracteristici și la capacitatea focosului decât o rachetă de croazieră obișnuită.
1: Ați spus că sunteți sigur în procentul de 90-95% că este vorba despre un banderol. Ce probă tehnică ar trebui ca să fie o identificare certă? Numărul de serie, componentele ale motorului, electronica de navigație, ce
0: ar putea să reziste mai mult unei explozii de acest tip, da, asta ar fi...
1: Asta
0: tot e un aspect foarte important, ce era încă focosul, cel ce mai avea adițional pe lângă focosul propriu-zis, anume elemente ale motorului, fiindcă astea sunt, fiind un motor cu reacție, el este construit din niște aleaje mai rezistente la temperaturi, la niște supra-solicitări și de asta el și-a rezistat, de fapt. Elementele electronice nu prea poate să reziste, fiindcă e foarte sensibil, acolo vorbim despre niște microchipuri, scheme care nu au cum să reziste la un asemenea tip de impact. Bine, dacă ar fi căzut pe sol fără să explodeze, atunci dar putea să identifici. Ce ține de elemente de serie, de fuzelaj, iarăși trebuie să cunoști cum ele sunt numerotate sau cum ele sunt identificate de câte partea rusă. Că, bine, poți să ai acolo niște date, dar dacă nu ai un element...
1: Văzusem în poze că erau bucăți de drumul pe care erau niște inscripții.
0: Da, așa. Pe astea, având informații din trecut, dar poți să le compari și poți să înțelegi că, nu știu, numărul de serie, drona cu tare a fost, este cu numărul acesta de serie, a fost produsă în intervalul ăsta de timp. În cazul acestui tip, eu cred că, având elementele motorului, poți să distingi faptul că este acest tip de rachetă, fiindcă Shahedul nu poate să fie asta cu
1: reacție.
0: Cu reacție, fiindcă el are elemente acestea ale fuzelajului care în urma impactului cum rămân, adică care pot fi identificate. În cazul dat, avem mai puțini elemente, fiindcă este un fel de rachetă mai mică, nu are acel fuzelaj care are o anvergură a aripilor de 2,5 metri și are și o culoare neagră, care este una specifică.
1: A spus că banderolul este mult mai periculos decât dronele Shahed, zboară de câteva ori mai repede, au o rază de acțiune mai lungă și pot căra și mai mult explozibil, până la 150 de kilograme. Ce schimbă, iată, aceste caracteristici pentru apărarea Republicii Moldova? Cât timp, iată, în practică, dacă am avea toate capacitățile necesare, ar avea operatorii de radar și militarii pentru a detecta, identifica și dobor în caz de necesitate ținta.
0: Bine, dacă vorbim despre Republica Moldova și ținând cont de, geografia pe care o avem, atunci noi ar trebui să o avem. În primul rând trebuie să pornim de capacitățile de a o detecta, fiindcă dacă tu o detectezi odată ce intră în spațiul tău aerian, practic ai pierdut-o. Adică nu prea ai loc, spațiu de manevră, fiindcă distanțele sunt foarte mici, iar la viteza pe care o are ea, adică în jur de 500-600 de km pe oră, o distanță de 100 de km o parcurge într-un timp foarte scurt, nu știu, de ordinul 10 minute sau poate și mai puțin. Iar și dependență de caracteristici, unele avansări sau așa mai departe. Deci noi trebuie să avem capacitate, în primul rând forțele armate trebuie să aibă capacitatea de a o detecta din timp, adică aflându-se ea pe teritoriul Ucrainei și...
1: Sau de a coordona cu partea ucraineană.
0: Da, adică să o coordoneze, dar dacă ne vorbim doar despre forțele apărare a Republicii Moldova, adică trebuie să ai capacitatea să o detectezi din timp ca să poți să-ți ridici în alarmă, da, acele regimente care se ocupă cu hai să spunem, neutralizarea propriu-zis a dronii sau acestei rachete și atunci când această dronă intersectează spațiul aerian al Republicii Moldova să fie angajată, da? Adică să fie lovită, fie cu tunurile antiaeriene sau cu o rachetă solar sau iarăși, depinde dacă am avea niște avioane de vânătoare, să fie angajată de către un avion de vânătoare, adică asta să fie interceptată, mă refer. Și practic, dacă nu sunt aceste elemente, dacă ea odată o detectează atunci când intră pe teritoriul Republicii Moldova, nu prea ai foarte mult timp la dispoziție. Încă ea o să-și atingă ținta, fie o să cadă, nu știu, într-un loc care nu prea poți să-l gestioneze. Adică, bine, poți să-ți alege așa o areală unde este mai puțin populat. Adică nu este rațional să o dobori, nu știu, despre unei localități. Mai bine să găsești un spațiu deschis, un câmp, bunăoară sau o pădure ca să nu producă pagube și victime umane.
1: Ați spus că acest tip de muniție are o viteză mult mai mare. În același timp, vreau să întreb cu privire la manevrabilitate. Cum poate fi manevrată această dronă-rachetă? Fiindcă știm, astea cu viteze mai mici sunt mai manevrabile, coboară la o altitudine mai joasă, țin cont de relief și așa mai departe. Asta care are o viteză mare în condițiile în care, iată, este un relief mai deluros, ea poate fi manevrabilă?
0: Da, e poate fi manevrabil, dar iarăși, în dependență ce tip de manevri, nu pot fi manevri buști de schimbarea cursului de zbor, nu știu, la un interval foarte scurt, iar nevoie de țin cont de viteză și inerție acestea, trebuie o rază mult mai mare pentru a efectua anumite manevre. Din câte am citit din informații prezentate de ucraineni, aceasta fiind o rachetă de croazier, ea îi trebuie o distanță un pic mai o altitudine mai înaltă să zboare deasupra solului, pentru că ea este ca să evite anumite obstacole care pot fi...
1: Nu o face mai ușor detectabilă?
0: O face mai ușor detectabil, doar că ea atunci când intră în ultima fază de zbor, atunci când deja trebuie să angajeze ținta să lovească, da, acea țintă pe care a fost setată, deja coboară să fie mai greu de interceptat. Ea, anume faptul ăsta că ea este mai... sau zboară cu o viteză mult mai mare, este mai rapidă, o face și un pic mai greu să fie un pic mai greu manevrabil față de un Shahed. Dacă ne aducem aminte, chiar și în România, atunci când erau prezentate acele traiectorii de zbor unor droni care practic survolau cu zona Galațiului, zona pe acolo lângă Cahul, ea practic făcea niște niște cercuri, da, hai să spunem așa, nu știu, fie era din cauza bruiajului, fiind faptul că a pierdut semnalul sau că așa a fost setată, dar vedeam că este mult mai ușor de manevrat decât o asemenea tip de rachetă. Ea, practic, are o singură direcție. Ea nu este sau nu este setată în așa fel ca ea să poată să efectueze niște manevre complicate, fiindcă asta este nevoie.
1: Merge în linie dreaptă.
0: Merge în linie dreaptă, fiindcă pentru ca să implementezi asemenea mecanisme, tu ai nevoie de tehnologie mult mai avansată. Și asta înseamnă că cresc costurile unui asemenea tip de rachetă și, iarăși, ținând cont de logica care am explicat mai anterior, că tu ai nevoie de niște un tip de muniție care să-l poți să utilizezi în masă, da, și să fie eficient și ușor de produs și la costuri reduse, faptul că tu o complici nu prea are sens, fiindcă nu îți pui scopul să fie o rachetă din altă precizie, că ea să lovească neapărat un anumit țin dintr-un singur foc. Adică dacă nu lovește neapărat una, este alta care vine din spate și așa mai departe.
1: Și ultimul detaliu tehnic pe care vreau să-l explicați spectatorilor, mulți oameni nu înțeleg ce înseamnă 150 de kilograme de explozibil. Care ar fi raza de acțiune la o asemenea greutate de explozibil? Când explodează, face stricăciuni?
0: Bine, dacă ne referim la un bloc de locuit, cred că 150 de kilograme ar distruge una, două scări, adică nu le-ar demola cu totul, dar ar provoca, hai să spunem, dărâmături, da? Adică vreo câteva apartamente ar fi distruse complet, fluxul exploziei ar afecta foarte mult structura unei clădiri, geamurile ar fi sparte, nu știu, pe o rază de câteva zeci de metri, poate chiar sute de metri, și în dependență de înălțime și așa mai departe, ce mai există prin prejur, că dacă este lovit un bloc care este între alte blocuri, unda aceasta de explozie nu se propagă mai departe, se lovește de un obiect cum este un alt bloc și nu se mai propagă mai departe. Dacă ne referim de niște case de locuit într-un sat, da, hai să spunem așa, adică dacă ne mergi într-o casă de acest tip obișnuită, ar fi pulverizată, practic, și celelalte case de pe o rază de 50-100 de metri, la fel, ar fi afectate atât de fluxul exploziei, cât și de unda de șoc și fragmente ale acestea, iarăși. Sunt dependență, dacă este foarte important, dacă ea mai este armată și cu alte, pe lângă focus.
1: Am văzut, apropo, bile metalice.
0: Iată, asta este un element foarte important, fiindcă acele bile metalice, singurul scop al unui asemenea tipuri de bile metalice nu este să afecteze clădiri sau niște niște clădiri industriale sau locativi sau așa mai departe. Asta este pentru a omorâ oamenii, fiindcă ea nu prea are sau tehnică blindată, fiindcă ei nu au așa o capacitate de penetrare. Anume, scopul lor este că atunci când ea explodează, unda asta exploziei să le împrăște pe o rază de 360 grade în toate
1: munițiile
0: direcțiile.
1: Cu dispersie, dacă nu greșesc, sunt interzise.
0: Sunt interzise, da, adică ea, inclusiv folosirea, nu poți să justifici prin faptul că, nu știu, am folosit împotriva unui grup de soldați acolo, dar mai a fost și răniți, a fost acel damage colateral, adică a fost afectate
1: victime
0: colaterale, da, adică încă 100 de civili, fiindcă conform convențiilor internaționale sunt interzise, pot fi folosite doar atunci când nu există civili sau nu există riscul ca să fie afectați civili. Inclusiv acest tip de încărcătură, adică aceste bile care le-ați văzut, poate v-ați văzut în spațiu public, acele găuri, ban acoperiș, ban perete, astea sunt efecte ale acestor biluți.
1: Foile de ardezii de pe casă.
0: Foile de ardezii, da, și faptul că, iată, dacă ați fi observat, adică distanța între cea și forestier și localitatea era destul de mare, 200-300 de metri. Adică, în mod normal, dacă ar fi fost o încărcătură obișnuită cu explozibil, dar ar fi afectat acolo, nu știu, fișurile de prin prejur, iarba și așa mai departe. Casele nu ar fi avut de suferit bine. Poate ar fi fost, nu știu, o duncinătură din cauza fluxului și a undii de șoc, dar nu ar fi avut aceste daune produse de cele bile. Asta și este pericolul cel mai mare pe care reprezintă acest tip de muniții. Și Federația Rusă nu de mult a început să folosească, bine, în masă, că mai fost și în anterior, dar acum, în ultima perioadă, a început să folosească din ce în ce mai mult anume asemenea tipuri de încărcături.
1: Domnule Horia, trebuie să luăm o pauză. Dragi spectatori, rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Revenim după o scurtă publicitate.

0: Dragi spectatori, am revenit în studioul Eurosecuritate, unde îl avem pe expertul în securitate, domnul Pavel Horea. Domnule Horea, înainte de pauză am vorbit despre capacitățile tehnice ale acestei drone rachete care a fost explodat pe teritoriul Republicii Moldova la Crocmaz. Vreau acum să vorbesc despre altă parte, fiindcă prima parte a fost capacitatea, a doua este intenția în orice atac. Aceste două elemente merg mână în mână. Cu privire la intenție, credeți că drona a căzut accidental sau a fost o acțiune deliberată pe care trebuie să o tratăm ca parte a războiului hibrid pe care Rusia l-a declanșat împotriva Republicii Moldova și nu doar a Republicii Moldova, dar și altor state din regiune? Dacă este vorba de intenție, ce a vrut de fapt Rusia să obțină prin crearea acestui incident și cum ar trebui să reacționăm?
1: Bine, asta este destul de greu să mă pronunț dacă a fost deliberat sau nu. Adică cert este că Federația Rusă nu i-a păsat dacă ar fi ajuns pe teritoriul Republicii Moldova, nici măcar nu recunoaște că această rachetă sau această dronă ar fi fost a ei. Adică ea de fiecare dată neagă cu vehemență orice, indiferent de probele care îi sunt aduse, inclusiv atunci când a fost convocat ambasador, de fapt, dumneavoastră încă nu este ambasador plenipotențial.
0: E agreat.
1: Nu este agreat, da. Este doar agreat, nu este și îndeplinitatea funcției. Pentru a mă, sau a ne pronunța în privind acest aspect, trebuie să cercetăm, să analizăm care a fost traiectoria, da? Adică să solicităm de partea ucraineană date ale radarilor pentru a vedea care a fost traiectoria, dacă ea, nu știu, a suferit anumite schimbări bruște de altitudine sau, nu știu, de vierea cursului de zbor în anumită perioadă, într-un anumit interval și să vedem dacă a fost o interferență externă sau nu. Că ar putea fi și un alt aspect, adică dacă îi se termină combustibilul sau pierde ținta acea rachetă și zboară până îi se...
0: Derivă,
1: da, până îi se termină combustibilul și cade unde a fi. Adică asta este iarăși un element foarte important, fiindcă în mod normal, pentru a evita asemenea situații, îți setezi un anumit sistem de autodistrugere, da, pentru ca să nu provoci niște...
0: La ucraineni au văzut acest.
1: Da, la ucraineni, adică ei au folosit chestia asta și nu numai, se folosesc inclusiv la rachetele antiaeriene atunci când înrătează ținta pentru a nu
0: cădea la sol
1: și a provoca victime, adică ea este setată ca să explodeze în aer și să se evite anumite incidente de acest fel. Vedeam în cazul Federației Rusă că nu prea niciodată așa o situație, chiar și dronele care zburau despre Republicii Moldova, altele care doar survorau pe o perioadă scurt sau unele drone care zburau de la nord la sud, acea dronă care a intrat prin nordul Republicii Moldova și a părăsit în...
0: Și manevra.
1: Da, și manevra.
0: În linie dreaptă atunci.
1: Da, de asta și atunci putem spune că a fost certitudine, o acțiune deliberată a Federației Ruse de sfidare, de încălcare, de testare, să vedem ce mai are Republica Moldova, ce capacități are radarul și așa mai departe. Sau poate pentru a fost o dronă de recunoaștere, adică avea dublu însemnătate sau scop, o misiune dublă, să observe care sunt reacțiile Republicii Moldova și ce capacități are și poate să efectueze, nu știu, anumite cercetări topografice, misiuni de recunoaștere, depinde iarăși ce scop a avut. În cazul acesteia, cum am spus, mi este greu să mă pronunț, nu este tot faptul că a fost un accident, dar nici faptul că a fost o acțiune deliberată. Dar atunci, dacă este un accident, asta este un aspect. Dacă a fost o acțiune deliberată cu scopul de a ne provoca, atunci asta schimbă cu totul ecuația și aici trebuie să ne punem, să ne dea de gândit, fiindcă după mine eu văd că este o frecvență, o creștere a frecvențelor cu asemenea incidente. Dacă în anii precedenți, nu știu, era droni care cădeau imediat la frontieră, mai în sudul Republicii Moldova, și să găseau fie fragmente, fie chiar dronii care au explodat, sau urme ale dronii care au explodat. Acum vedem, ba în Crocmaz, ba în Răun Căușăni, acum iarăși în Crocmaz, și vorbim despre dronii care nu, sau dronii care, bine, au căzut atunci în gospodării, în Căușăni au căzut la marginea localității, am iarăși la același lucru. Practic, vedem că Federația Rusă nu pune preț faptul că ar putea provoca niște daune sau victime colaterale ca urmare a atacurilor sale.
0: Să admitem că a fost cu intenție. Care ar fi scopul?
1: Pentru a provoca, cum am spus, pentru a provoca panică, în primul rând, în rândul cetățenilor, în rândul investitorilor, fiindcă, cum am spus și eu și anterior, Dacă atunci când creezi panică, practic induce acea frică și neîncredere cetățenilor în autorități, în capacitatea acestora de a oferi protecție, fiindcă asta este, de fapt, scopul primordial al unui stat, să asigure integritatea bunurilor și, în special, și în primul rând, integritatea fizică a cetățeanului. Și atunci când un stat eșuiază în acest aspect, atunci cetățenii încep să piardă încrederea în acesta și asta merge un sul de... Da. Merge într-un lanț în cascadă atunci când, nu știu, oameni devin mai apatici, poate doresc, creează presiune asupra guvernului, sunt multe aspecte. Acum, dacă vorbim despre această rachetă, că, na, adică asta a fost și o încărcătură foarte periculoasă, atunci poate să testeze ce capacități avem. Dar, iarăși, nu avem noi foarte mari capacități în acest moment ca să detectăm. Avem un singur radar, al doilea achiziționat.
0: Care ar fi scopul acestor teste de capacitate? Pregătirea unei invazii ulterioare.
1: Nu are cum să provoace Federația Rusă, din fericire pentru noi, fiindcă geografia, de fapt, ne protejează în acest fel. Dacă Ucraina. Vorbim, da, adică Ucraina, ok. Da. Ucraina ne protejează în acest moment. Adică singurul lucru ce ar putea să facă Federația Rusă prin fizic, da, interesul ăsta ar fi o incursiune din regiunea separatist transnistreană cu trupele de acolo, dar asta ar fi o...
0: Hai să sau spunem, bombardamente continuu, adică...
1: Da, adică ne referim la aspecte de...
0: Războiului
1: în teren, da, adică ar putea să fie, dar asta ar fi un eșec destul de rapid, fiindcă nu cred că partea ucraineană ar rămâne într-o parte, nu s-ar implica, fiindcă iarăși este o agresiune din partea unor trupe aflate ilegal și ar găsi un pretext care să intervină și să rezolve, nu știu, în câteva zile această situație. Cum ar putea Federația Rusă să ne atace? Asta este aerian, prin lovituri cu rachete, drone și așa mai departe.
0: De la începutul războiului din 2022, iată, am avut deja peste 50 de incidente de acest fel. Fie că dronele au survolat spațiul și au ieșit, fie că au căzut pe teritoriul nostru, fie că erau drone de recunoaștere fără încărcătură explozivă. Dar în ultima perioadă văd tot mai des și mai des, se repetă cazurile când cad drone cu explozibil incorporate. În ce punct încetează, iată, asemenea cazuri să mai poată fi descrisă drept simple efecte colaterale ale războiului din țară vecină și devine o amenințare de securitate repetată pentru care Republica Moldova trebuie să aibă proceduri permanente de răspuns?
1: Bine, ele reprezintă o amenințare practic din momentul ce a avut loc primul incident, dar acum ne aflăm într-o etapă în care rata acestora este în creștere și pericolul practic este din ce în ce mai mare. Nu știu, doar un noroc a făcut așa că noi încă să nu avem sau din fericire să nu avem victime umane, fiindcă iată acea dronă care a căzut într-o gospodărie nu a explodat, sau acea dronă care a căzut la marginea localității, chiar la margine, care erau 50 de metri, sau această rachetă care a căzut iarăși la margine și anume faptul că a căzut destul de departe, dacă cădea la 50 de metri sau slovea într-un copac
0: și
1: la 50 de metri.
0: Oamenii erau în casă, erau protejați cumva, că da, adică acele bile metalice îi nimereau dacă erau pe afară, atunci
1: ar putea să fie, da, și asta ar fi adus niște pierderi enorme, da, adică, bine, enorme, iarăși, niște pierderi enorme, fiecare viață este importantă, dar anume faptul că noi ne aflăm în acest moment și autoritățile trebuie din ce în ce mai să pună la punct un plan cum să răspundă unor asemenea incidente. Evident, nu avem cum să răspundem din punct de vedere militar, anume să încercăm să le doborâm sau să încercăm să le deviem prin sisteme de război electronic. Ceea ce putem noi în mod normal în această perioadă și cum ar trebui să le tratăm, asta să încercăm să conlucrăm cu partenerii, partea ucraineană și, de ce nu, cu România și alte instituții europene sau euroatlantice, cum este Uniunea Europeană sau cum este NATO, pentru a încerca să ofere mai mult suport Ucrainei sau partea această regiune pentru ca să ne protejeze pe noi, fiindcă un sistem de reînarmare sau de modernizare a forțelor de apărare antiaerian până într-un punct ca tu să poți să faci față de sinistător. Asta e o perioadă foarte lungă și nici nu îți oferă foarte mult sau o rată foarte mare de succes, pentru că ai nevoie de antrenamente foarte mult. Ucrainenii au ajuns la rata asta datorită sau din cauza faptului că deja sunt într-a patrulea ani de război și necesitate și ei și-au perfecționat abilitățile. Ei nu aveau această capacitate din prima. Deci cum am putea noi să răspundem asta este să apelăm la partenerii europeni și totodată să ne continuăm acest proces de modernizare a forțelor armate. Nu știu, că vedem acele exemple cu acele tunuri de apărare antiaeriană, de producții cehe care au fost modernizate și un pic adaptate să răspundă la nevoile și necesitățile și la provocările unui război care dronele sunt din ce în ce mai persistente și de drone de diferite dimensiuni pentru de utilizări diferite, de recunoaștere, de atac, momeal și așa mai departe. Avem cazul de atât, și România este un exemplu elocvent cu capacitățile pe care le are ea, din punct de vedere militar, a dotărilor și a faptul că ea
0: prezența
1: internațională care îi oferă suport inclusiv de poliția antiaeriană, de interceptare și a avut dificultăți în a identifica drone de a dobori, le intercepta și așa mai departe. Doar un răspuns, hai să spunem,
0: coordonat
1: și comun a Republicii Moldova cu, împreună cu Alianța Nord-Atlantic, cu
0: statele
1: vecine, cu Uniunea Europeană, cu mecanismele sale, pot doar să ne protejeze. Și anume și la modul direct, adică să-i ofere suport din ce mai ce cât mai consistent Ucrainei, fiindcă ei sunt acel scut pe care ne apără pe noi, fiindcă dacă dronele acestea, bine, ar fi doar deviate, ar fi bruiate și ar fi lăsate să treacă teritoriul Republicii Moldova, atunci ar fi o problemă mult mai mare pentru noi, adică ei ar trebui să le intercepteze într-un număr cât mai mare.
0: După acest incident, Chișinăul l-a rechemat pentru consultări pe ambasadorul de la Moscova, Lilian Darii. Vreau să vă întreb câtă greutate are în diplomație un asemenea gest. Este mai degrabă un avertisment simbolic adresat Moscovei sau poate conduce la o schimbare reală a relației bilaterale și așa una foarte proastă prezent? Și ce măsură ar trebui să luăm ca incidentele sau dacă incidentele vor continua?
1: Bine, practic, astea suntem la penultima treaptă până la o prăcire definitivă sau chiar la rupere a relațiilor diplomatice dintre statele. Chemarea ambasadorilor asta înseamnă că, practic, nu există acel nivel de cooperare și de încredere între state, între guverne, care să permită aflarea unui reprezentant legal al statului acolo. Faptul că noi încă avem ambasada, asta înseamnă că mai avem încă o treaptă până a rupe, da, sau asista, bine, că poate fi o asistare, nu neapărat o rupere definitivă, dar o asistare a relațiilor diplomatice. Dacă ar fi ceea ce am făcut noi, hai să spunem, sau niște reacții mai simple, sau niște reacții note de protest, asta a fost atunci când, sau reacții mai, hai să spunem, atât de dură, este atunci când, nu știu, o notă de protest înaintez părții pe care o vizez, convoce ambasadorul și așa mai departe. Acum, practic, suntem în acea etapă atunci când cum am spus, practic transmit statului că în felul sau cum au loc interacțiunile și cum are loc relațiile dintre Republica Moldova și Federația Rusă nu corespunde, da, cu viziunea și cu interesele Republicii Moldova. Acum urmează să vedem care o să fie mai departe pașii în acest sens din punct de vedere diplomatic, fiindcă în mod normal ca un pas reciprocitate ar fi că Federația Rusă să-și retragă și ea ambasador. Asta atunci practic suntem pe punctul de a ne întrerupe relațiile diplomatice, dar
0: mă îndoiesc că o vor face, că ambasadorul, deși e doar agreat, este foarte activ pe Republicii Moldova. Îl vedem într-o săptămână pleacă în regiunea separatistă Transnistria, unde pune la cale liderii secesioniști în altă săptămână, pleacă la Comrat și după aia Comratul nu mai vrea să discute cu Chișinău despre organizarea alegerilor. Deci îl vedem aici foarte activ, da, deci... și cred că nu o să meargă el la acest pas. Totuși, care sunt măsuri diplomatice pe care putem să le mai întreprindem? Mai este, nu știu, un loc de expulzare a unor diplomați, fiindcă am făcut-o cam constant din 2022 încoace?
1: Nu, asta practic ar putea să fie, doar că, adică dacă ar, mergând la premisa că Federația Rusă răspunde la fel, practic am blocat activitatea misiunii diplomatice de la Moscova.
0: Eu întotdeauna am auzit acest argument și mi-e foarte interesant cum putem noi să acceptăm argumentul dat în contextul în care nu există paritate diplomatică între Republica Moldova și Federația Rusă. Diplomația noastră sau reprezentanța noastră diplomatică la Moscova, dacă nu greșesc, are în prezent 6 membri.
1: 5-6 cu ambasadorul, da.
0: Da, 6 cu ambasadorul. În timp ce la Chișinău ăștia și acum îți vreo 30 și ceva.
1: Adică asta ar putea să...
0: Revenirea la paritate diplomatică.
1: Ar putea să fie asta o măsură, bine. Asta ar duce în cele de urmă la faptul, bine, am scăpat de o anumită parte din agentura rusă din Republica Moldova, dar ca alte demersuri care ar putea să întreprindă Republica Moldova, asta e să încerce să condamne Federația Rusă în forumurile internaționale, fie la adunarea generală a ONU, fie în cadrul OSCE, fie în cadrul Consiliului Europei. Dar în Consiliul Europei Federația Rusă, după cum știm, a părăsit și asistat calitatea de membru și, practic, în cadrul acesta nu putem să... Dar, bine, mai există Asamblea Parlamentară a Consiliului Europei, încolo, unde este încă membru Federația Rusă, ar putea acolo poate să facem anumite demersuri. Practic, din punct de vedere diplomatic, noi nu prea putem să influențăm, bine, poate să solicităm să fie impuse sancțiuni, dar unde alte, deja practic, sunt impuse sancțiuni peste tot.
0: În prezent, Federația Rusă nu poate fi trasă la răspundere în forurile internaționale. Este o dictatură, este o dictatură foarte mare, puternică, care nu poate fi trasă în prezent la răspundere. Însă noi știm întotdeauna că există principiul precedentului. Adică chiar dacă nu îl poți pedepsi acum, strângi toate datele necesare, le transmiți partenerilor externi, ajungi la foruri internaționale și le prezinți, ca ulterior, atunci când va putea fi trasă la răspundere Federația Rusă, să o tragem la răspundere. Este așa o posibilitate în prezent?
1: Da, există așa posibilitate și eu sper că autoritățile iau în calcul această opțiune, acest demers, fiindcă, iată, vedem domnul Vladimir Putin, președintele Federației Rusiei, el este în căutare internațională, a fost emis un mandat pe numele său de către Curtea Internațională de Justiție pentru crime împotriva umanității, a deportat copiii din Ucraina în Federația Rusă și încă o persoană care este responsabilă cu drepturile copilului.
0: Ombudsmanul,
1: da, adică responsabil cu drepturile copiilor în Federația Rusă. Același lucru cred că o să aibă loc, o să fie intentat sau o să fie poate pe platforma Curții Internaționale de Justiție sau poate va fi
0: Un tribunal dedicat special
1: crimelor comise sau războiului, da, Federației Rusiei împotriva Ucrainei și a crimelor comise acolo, fiindcă vorbim atât de crime de război, cât și crime împotriva umanității, fiindcă unele sau felul barbar cum sunt distruse și afectate anumite comunități, nu le încadrează doar în crime de război. Astea sunt crime de război atunci când, nu știu, execuți civili fără ca acestea să fie judecați.
0: Sau execuții statici.
1: Sau, nu știu, trage asupra
0: anumite
1: muniții. Atunci când afectează o comunitate întreagă, practic o rază pe fața pământului și în unele cazuri chiar sau acționez având la bază criteriul etnic, Asta deja se încadrează la crime împotriva umanității și astea nu au termen de prescripție, nici crimele de război, nici crimele împotriva umanității. Și dacă în acest moment nu pot fi trași la răspundere sau măcar pot fi colectate, și eu știu că ucrainenii colectează deja, au procurori inclusiv din exterior, care acumulează acel probatoriu ca ulterior odată ce se vor liniști lucrurile, se pornește acest proces, pentru că acum nu...
0: Este în desfășurare.
1: Este în desfășurare război și, practic, nu s-a consumat până la capăt. Republica Moldova ar putea să-și se alăture și ei sau ar putea, cel puțin, să se pregătească un dosar pentru despăgubiri de război, ce ține de prejudiciile, da? Inclusiv materiale, inclusiv ce ține de bratarea anumitor venituri din cauza războiului, nu știu, ar putea să găsească o formulă în acest sens. Dar părerea mea este că nu ar trebui să stea deoparte atunci când vor fi înaintate aceste demersuri.
0: După cum ați spus anterior, ca de fiecare dată, Federația Rusă a negat că ar fi drona, rachetă a lor. Mi se pare foarte hazliu cum rușii deja parează tot felul de acuzații. Țin minte încă din 2015, când a fost doborât acel avion deasupra estului Ucrainei de către separatiștii proruși și era un pamflet: nu e bucul nostru. A, e al nostru, dar nu l-am lansat noi. L-am lansat noi, dar nu din necesitate, dar din întâmplare și tot așa. Deci, un milion de scuze și acuzările la adresa Chișinăului că, de fapt, iată, acționați la comanda coordonatorilor externi și folosiți asta ca un pretext pentru reducerea relațiilor bilaterale pe care noi vrem foarte mult să le păstrăm și vrem să acționăm în spiritul respectului reciproc și a prieteniei istorice, cum spune ei, că noi suntem prieteni. În întreaga noastră istorie am fost prieteni cu Federația Rusă.
1: Ocotitorii noștri, în ghilimele.
0: Da, da, da. Cum separăm aici obiecția legitimă privind standardul de atribuire tehnică, spunând că, iată, voi v-ați grăbit și voi încă nu știți ce fel de dronă e asta și deja spuneți că suntem noi, de o narațiune de propagandă, cum am spus până acum, care se repetă tot nu mult înainte de începerea războiului.
1: Bine, nu este foarte dificil. Adică, practic, Federația Rusă întotdeauna neagă atunci când ea produce vreo tragedie sau anumite acțiuni. Eu, pentru mine, cred că aș număra pe degete atunci când ea și-a recunoscut vinovăția în vreun incident. Pentru mine a fost doar acel incident cu acel avion al cursurilor azerbaidjane. Da, atunci când și-a cerut scuze. Inițial au negat, evident, orice implicare. Au spus că chiar o dronă ucraineană a doborât sau a afectat acel avion care a căzut în Kazahstan. Practic, asta a dus la o răcire a relațiilor dintre Kazahstan și dintre Azerbaidjan și Federația Rusă. Și în cele din urmă Federația Rusă a fost nevoită ca să-și îmbunătățească sau să repornească relațiile cu Azerbaidjanul, să recunoască. Practic vedem că Federația Rusă sau Putin, mai bine zis, a dat înapoi atunci când un dictator cam de soiul său a reacționat sau nu a mers după acele cutume ale diplomației, nu a mers după acele declarații sterile.
0: A mers pe același limbaj pe care merge și Putin.
1: Exact.
0: Limbajul de cartier.
1: Limbajul de cartier atunci când au fost... Bine, a fost un joc acolo în care au fost, din păcate, victime umane. Au fost atunci raiduri asupra diasporii azere din Federația Rusă.
0: Iar și în Azerbaidjan
1: au fost arestați, bătuți cetățenii Federației Ruse. Bine, era un joc de asta în care, practic, se încercau nervii și se transmiteau mesaje că, iată, noi nu suntem de acord și nu recunoaștem asemenea abordare în raport cu statul nostru și, în cele de urmă, Federația Rusă a recunoscut. Evident, Republica Moldova nu putem să punem pe aceiași cântar cu Azerbaidjanul, pentru că avem un regim democratic în care noi nu putem să facem abstracții de normele de drept penal și așa mai departe. Cum am putea noi să distingem este faptul că să încercăm să vedem care este scopul, da? Adică francezii au vorbă cherche la femme, adică caută femeia. Încearcă să vezi care este motivul de ce Federația Rusă, bine, n-a să recunoască niciodată că nu este stilul lor să o facă, dar cine ar putea să o facă altcineva? Adică avem doar doi vecini, adică avem România și avem Ucraina. România este exclusă fiindcă vine, toate aceste drone vin din partea de est. Ucraina, ok, care ar fi scopul acestea? Care ar fi scopul Ucrainei ca să ne atragă, bine, că auzim această narațiune, să ne atragă în război? cu ce, care este,
0: ce capacități,
1: ce să...
0: În cel mai mare război de după al doilea război.
1: Da, și deci... nu doar că este, dar faptul că s-a schimbat arhitectura unui asemenea război. Dacă am vorbit, nu știu, atunci în 24 februarie, când mulți trupi așa mai departe, niște tunuri de artilerie, dar acum practic s-a schimbat atât de mult câmpul de luptă, tu nu ai nevoie atât de mult de forță umană, ai nevoie de niște tehnologii foarte avansate, de drone, adică nu prea Republica Moldova nu are nici infrastructură, nu are nici o industrie care să fie capabilă să fie angajată în un efort de război, nu are practic nicio sursă umană. Noi la capitolul ăsta suntem cam zero, nici măcar acel depozit de muniții sovietică de la Cobasna nu mai este relevant atât de mult, fiindcă
0: și nici nu avem acces.
1: Nici nu prea avem acces, dar bine, să spunem că ar fi, dacă am fi implicați în război, ucrainieni ar putea interveni, în fine. Dar ei acum practic atât de mult s-au modernizat și au primit atât de mult echipament din partea statelor NATO, care este la standard, este muniție de tip diferit. Sunt obuze, sunt, chiar dacă vorbim acolo că sunt, nu știu, niște tunuri, poate să o ce mai este pe acolo, ele practic sunt în minoritate acum în armata ucraineană și nici nu mai sunt performante.
0: Artilerie în prezent în război din Ucraina, când zona, no man's zone din estul Ucrainei, între pozițiile Ucrainei și Federației Ruse, este cam la 50 de kilometri kill zone-ul ăsta în care nimeni nu stă. Deci artileria care lovește cam 50 de kilometri.
1: Asta e o artilerie performantă, dacă vorbim de cea sovietică, 20-25.
0: Da. Păi nu este nicio logică militară în spatele la
1: asemenea. Adică pornind la această premisă, adică pe cine ar putea să fie altcineva? Adică da, Federația Rusă spune că noi nu am fost noi, dar cine a fost? Adică cine altcineva putea să fie? Cine a pornit acest război? Cine atacă?
0: Deci Ucrainei să lovească în vest, care au fost? Vine amenințarea din est.
1: Da, adică nici măcar și distanțele sunt foarte mari, adică ca să faci ce? Nu are nicio logică din punct de vedere a tacticii și nu schimbă cumva din punct de vedere strategic faptul că noi să fim implicați. Și cum am mai putea asta e să vedem cum reacționează Federația Rusă. Dacă ea are vehement și bagă 50 de într-o singură zi 50 de versiuni diferite despre un anumit incident, atunci este clar că ea încearcă să distragă atenția, da? Să lanseze în spațiu public 50 de versiuni a unui incident ca să, hai să spunem, să buimăcească pe spectatori, ca să nu mai fie clar, să creeze acea sămânță de îndoială. Băi, dacă este asta, da, ea trăie, dar eu am văzut pe TikTok sau pe Facebook, Instagram că era cu totul altceva și atunci 10 oameni ne aud 10 versiuni diferite și atunci, practic, nu mai ai cum să găsești adevărul sau este foarte dificil.
0: Domnule Horea, vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție
1: și ați
0: dat curs invitației noastre.
1: Cu mare drag.
0: Dragi spectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Tudor Ioniță și vă aștept și sâmbătă viitoare la Eurosecuritate. La revedere!

0: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Emisiune în reluare.
2: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
3: Un radio al tuturor.
2: Vocea Basarabiei.

0: Salutare domnilor și domnilor și tuturor celor care preferă alte forme de adresare. Eu sunt Octavian Bernaz, bine ați venit la un nou episod Clar Amar. Azi grăim despre reușitele și nereușitele statului nostru din domeniul securității aeriene. Din februarie 2022, de când și-a început Putin cruciada împotriva rațiunii și a bunului simț în Ucraina, guvernarea noastră deseori trata problema dronilor ca pe o chestiune de comunicat de presă, nu ca pe una de securitate. Aproape tot ce am văzut noi în 4 ani de zile au fost note de protest adresate lui Ozerov, concepte aprobate pe hârtie și deadline-uri expirate. Duminică, pe 9 august, la marginea satului Crocmas din raionul Ștefan Vodă, am evitat o tragedie prin noroc chiar. Un aparat de zbor rusesc a lovit un copac și a explodat la 2,5 metri de sol. Din fericire și prin minune nu am înregistrat victime, dar fragmentele au deteriorat mai multe gospodării din împrejurime. Asta e unul din alte 52 de incidente care au avut loc în ultimii 4 ani. Iar conform președintei, de data asta în premieră a căzut un model de dronă de tip rachetă. Expertul Pavel Horia de la Watchdog.md presupune că tipul de proiectilă folosită este modelul Banderol, un model nou produs de ruși care zboară de 3 ori mai repede decât un șahed și poate căra cu vreo 40 de kg mai mult explozibil. Un mic bonus. Pe lângă focos, racheta era dotată cu sfere metalice, a pentru și îs obiecte de fragmentare preformate. Vedeți bine, când explodează o bombă, pe lângă unda de șoc propriu-zisă, riscul mai vine și de la schijele metalice rezultate din carcasa sfărâmată în bucăți. Acum, dacă ai ca scop să întreci orice limită a penibilului, așa cum o fac rușii, faci o bombă cu adaos de obiecte metalice, ca să producă și mai multe schije, cu caracter antipersonal, adică împotriva oamenilor. Presupun că rusăienilor le prinde foarte bine de fiecare dată când bombardează spitale, școli sau biserici în Ucraina. Unda de explozie creată la Crocmaz a fost de câteva sute de metri. Nu avem motive obiective să credem că astfel de incidente se vor rări în viitor. Și nici nu avem de ce să credem că vom rămâne la fel de norocoși. De aici apare întrebarea. Ce facem noi, statul Republica Moldova, pentru securitatea spațiului nostru aerian?
1: Și securitate, voi, cu ce să ne apărăm cu grebla lui Moș Pintilie?
0: Da, subiectul e așa de ridiculizat în rândul publicului larg, zici că grăim de scenarii științifico-fantastice. Pentru oameni care încă gândesc așa, bine v-ați conectat la secolul 21, Republica Moldova de mult nu-i colhozul de la marginea Soiuzului, desigur, ne-o dobitocit bolșovicii cât o putut, dar haideți să ieșim odată din mentalitatea asta de protoplasmă inertă, care așteaptă să-i decidă altcineva soarta. Avem probleme? Poate punem căpățâna în mișcare și le soluționăm. Ce poți face când cerul tău este survolat de jucărele cu potențial fatal? 3 lucruri. 1. Detectarea obiectului prin radare. 2. Avertizarea populației aflate în zona de risc. Și 3. Dacă luxul îți permite, interceptarea. Adică, efectiv, dai jos jucărica aeriană purtătoare de catastrofă. La capitolul detectare. Inventarul nostru arată cam așa. Aveam vreo 20 de radare sovietice despre care ministrul apărării Anatolie Nosate spune că văd avioane până în Crimea, dar nu detectează dronă nici la 100 de metri. Iar în 2023 am achiziționat primul radar modern, Groundmaster 200, cu rază de acoperire de până la 250 de km, care au costat peste 14 milioane de euro achitate integral din bugetul Republicii Moldova. În 2026, în luna iunie, armata noastră națională a finalizat instalarea și calibrarea unui al doilea radar performant, care după idee e și mai puternic, oferă date 3D și este mai potrivit pentru detectarea timpurii a dronilor mai mici sau care zboară mai jos. Ăsta a fost cumpărat cu suport Fondul European pentru Pace și tot proiectul a costat 10 de milioane de euro. Mă rog, cu mențiunea că nicio tehnologie probabil nu ne va permite detectarea dronelor care zboară la altitudini extrem de joasă, de sub 100 de metri, că-i blocat semnalul din cauza reliefului, gen dealuri, păduri sau clădiri, putem spune că la capitolul detectare avem ceva progresă. Bun, numai că detectarea este doar primul pas. Cum stăm la celelalte capitole, avertizare și interceptare? Acolo avem restanțe. Nota 2, dragă guvernare. Sistemul național MD Alert, care ar trebui să fie prima noastră prioritate, că îți permite să transmiți mesaje cetățenilor direct pe telefon, gen, văru, vezi că zboară un șahed peste Mireșeuca, poate te ascunzi în beș. A fost răgănat încă din 2024. Ministerul Afacerilor Interne ne-a zis atunci că va fi funcțional numai de vreme de 2025. După, 2026, apiaca de curând numai de vreme de 2027. Ministra Daniela Misail Nikitin ne explică că nu se pot face achizițiile necesare în lipsa cadrului legal potrivit. Și ia că abia câteva luni în urmă, guvernul a aprobat
2: conceptul.
0: Bravo, sper că arată tot bine conceptual, cu paleta cromatică potrivită și tipografie curată acolo pe hârtie. Doar câțiva ani de zile ne-o trebuie să ajungem de la ar trebui la ar fi bine. E de lăudat achiziția radarilor de 10 de milioane de euro. Dar să faci asta și după să tărăgănezi implementarea la AMD Alert, care ar costa la vreo 5 milioane de euro în total, împreună cu primii 5 ani de mentenanță, hai să fim serioși. La capitolul interceptare stăm și mai șubred. Avem legea din 2025 care ne permite să distrugem sau să neutralizăm dronele intrate ilegal. Gen common sense. Vitalie Marinuț a fost un ministru al apărării, rezumă situația simplu. Cadrul legal avem, dar nu prea avem cu cine dobori. Am cumpărat niște sisteme antiaeriene MR2 Victor. Imaginați-vă efectiv un Toyota pick-up cu două mitraliere montate în spate. Ucrainenii le folosesc la doborârea șahedurilor, numai că ele bat până la vreo 2 km. Adică ca să lovești un obiect trebuie să fii în loc potrivit la ora potrivită. Mai avem puști electromagnetice care nu împușcă nică, dar broiază semnalul dronii. După idei, merg mai ales împotriva aparatelor mici controlate de la distanță. Câte bucăți avem din fiecare și cât ne-au costat, nu vă pot spune. Ministerul Apărării refuzat să dea cifrele, mă rog, secret de stat, understandable, have a great day, dar speculez că nu avem destul. Ia ca pe 13 mai, anul curent, o dronă a survolat Bălțuș, frontiera de vest, aproape o oră întreagă și a fost doar monitorizat cu îngrijorare. Un sistem antiaerian modern cu rachete și raze medii de acțiune ar urma să fie implementat contra 120 de milioane de euro tot din bani europeni. Și aici este chiar de laudat, dar mulțumim Uniunii Europene în primul rând. 5 ani este numai durata de implementare a programului, iar producătorul și termenul de livrare nu au fost anunțate public. Și aici apare întrebarea firească. De ce nu ne facem noi dronele noastre, inclusiv interceptoare? Că doar avem oameni. Inginerul Anton Danici face droni într-un atelier de lângă Chișinău din 2009, iar împreună cu Ion Mocanu a tras 2 milioane de euro și a deschis fabrică de producție în serie la București. Ideea s-a născut la noi, fabrica se ridică dincolo de Prut, din cauza că la noi nu poate fi valorificată. Interesante drone, dar și să le cumpere. Abia pe 7 iunie 2026, președinta Maia Sandu ne anunță că trebuie să producem drone interceptoare și a cerut guvernului să modifice legislația, fiindcă azi nu există lege care să permită parteneriate public-private sau investiții private în apărare. La 4 ani și 4 luni de război la hotar, încă suntem la etapa se pregătesc modificările. Până la urmă, avem oameni cu inițiativă și competență, avem și parteneri strategici de nădejde, gen Uniunea Europeană. Și ne-a lipsit până acum. O guvernare care să livreze toate cele propuse în termen și care să aibă destul curaj politic să zică deschis. Un stat neutru are dreptul să se apere. Oricum vă strig al de Dodon că vă militarizați, chiar și atunci când voi nu faceți nică. Uneori trebuie să iei și decizii nepopulare. Asta e treaba unui guvern. Iar decizia nepopulară, dacă o mai și explici omului ca omului, deși îți faci, cât costă și se întâmplă dacă nu o faci, devine dintr-o dată cu mult mai agreabilă decât credeți. La crocmaz, într-o explozie și casele oamenilor, a stat un singur copac. Nu-i cea mai bună strategie de securitate națională. Eu sunt Octavian Bernaz, ați urmărit Clar Amar. Aveți grijă de voi și o zi bună!
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Întâlniri cu prietenii. Un radio pentru toți. Un radio pentru toți. Vocea Basarabiei.

privești, simt că știi tot. Mă simt desprecată.

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plug,

0: Bună seara!
1: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
2: Un radio al tuturor.
1: Vocea Basarabiei.

nu știu cum am ajuns în acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

În aceeași limbă toată lumea plânge. În aceeași limbă râde un pământ. Ci doar în limba ta durerea poți să o mângâi, iar bucuria s-o preschimbi în cânt. Ci doar în limba ta durerea poți să o mângâi, iar bucuria s-o preschimbi.